0: وربلول شو وزورول شو اما بالاخره بيوداول خپل هدف ته ورسید. په افغانستان د دریګونو جګړو پر مهال هم داسې یو څه کتل شو. دوه جګړې افغانانو په د جنگ په ډګر کې وګټلې، دواړه ځلې انګریزان وشړل شول. خو ولې انګریزان بیرته راغلل؟ ولې افغانستان بیا بیا ونیول شو یا مداخله پکې وشوه؟ خبره په دې کې وه چې دغه لپاره لازم سیاسي او فرهنګي بستر نه و چې خلک خپله خپلواکي وساتي. داسې ویل کېږي چې په درېیم ځل باندې د مشروطه غوښتونکو فرهنګي کار، روښانتیايي کار د دې باعث شو چې هغه هم په عدم تشدد ولاړو، چې کله چې بیا خلک پاڅېدل او خپلواکي نه یوازې دا چې واخیستل شوه بلکې په رسمیت وپېژندل شوه او ثمره یې درلوده او په افغانستان کې بدلونونه راغلل. د ډیورنډ کرغېړنې کرښې اغاړه پښتنو هم د باچا خان تر څنګ ایپی فقیر مبارزه کوله، عملا مصالحانه، اما باچا خان ترې وبریده وکړای شول چې پښتانه راویښ کړي، سره منسجم یې کړي. دغو دریو مثالونو ته په کتلو سره تاسو څه فکر کوئ چې دا د ولسي مبارزې د تداوم برکت و چې بالاخره یو مقدار نتیجه یې ورکړه، که نه لازم شرایط ورته چمتو شول؟ ځکه تاسو په پیل کې دا وویلې چې که لازم شرایط نه یې چمتو، که مبارزه متشدده ای که غیر متشدده ای پایله نه لري، دغه لازم بستر نه ستاسو هدف څه دی؟
1: لازم بستر نه هدف دا دی په دغه د عدم تشدد یا د ولسي مبارزې، هغه تاسو چې ویل د ولسي مبارزې د ادبیاتو په اصطلاح چې ویو په انګلیسي کې ورته سټیټس کو وایي، موجوده حالت. هغه مبارزه کامیابیږي چې ته خپل مخالف ته، چې هغه مثلا که د ګاندي مثال واخلو، د برطانی د برطانوي هند حکومت و چې هلته وایسرای و ټول حکومت وسو، دغه د ده مخالف و. که ته مبارزه ته په داسې طریقه باندې وکړې چې ته هغه خپل مخالف ته هغه سټیټس کو یا هغه حالت ساتل، مشکل کې ستا مبارزه کامیابیږي. که چیرته او ته سټیټس کو ساتل مشکل نه کې مثلا، نو بیا ستا مبارزه نه کامیابیږي. د ګاندي مثال که تاسو وګورئ، د ګاندي مثال کې د یو وخت کې د مالګې مارچ و، که د مالګې مارچ په دې معنی چې سالټ مارچ ورته وایي، د په هندوستان کې خلکو چې مالګه جوړوله د برطانی حکومت هغو ته ویلي چې تاسو ماله دغه راکوي، ده نو ټیکس یې ته اخیسته، د مالګې ټیکس یې اخیسته. نو ګاندي دا قانون مات کړ، لکه ما چې ورته اشاره وکړله، حکومت تاته وایي چې ته به مالګه په خپله نه جوړه، که جوړه ټیکس به ورکړې. خو ګاندي هغه کار وکړه کوم چې حکومت ورته ویل مه کوه، دا لاړ خلک یې د ځان سره ملګري کړه، څو سوه مایله سفر یې وکړه او بالاخره د سمندر نه اوبه راواخیستلې، هغه اوبه یې جوش کړلې او مالګه جوړه کړه. دا یو سمبولیک حرکت و خو تاثیر یې بیخي ډېر و. حکومت په یو داسې مشکل کې واچاو چې که چیرته دیو ګاندي نیولې ګاندي بندي کولې، ټول هندوستان ورته راپاڅېده، او که ګاندي نه نیولې ګاندي قانون مات کړی و، نو حکومت حیران شو چې څه وسه وکړي. نو دا یو مثال دی. بل مثال یې مثلا دا دی چې یو وخت کې د ګاندي او د ده ملګرو په وینا باندې خلکو ته ویل چې تاسو باید دا د خامتا جامې جوړې کړئ او د په انګلستان کې جوړې شوې جامې هغه ما اخلئ، ځکه انګریزانو د هند نه دغه وړل، دا مالوچې د هندي مالوچې وړل، هلته یاتې جامې جوړولې، راوړلې بېرته په دې باندې ګرانې خرڅولې. نو ګاندي خپلو خلکو ته ویل، او تاسو به لیدلې مې د ګاندي په هر عکس کې چې وګورئ هلته استاد څرخۍ، دغه څرخۍ یوازې سمبولیک اهمیت هم لري او د سمبولیک نه علاوه یو قوي پیغام ورکوي. قوي پیغام یې دا و چې خلکو کله خپلې جامې جوړول پیل کړل، نو د هغې نه وروسته ګاندي دا د دوی ورته ګردې میز وی یا ګول کمپرا دا لاړ دغه ته د هند ته لاړ، انګلستان ته لاړ. هلته چې لاړ همدا دغه د فابریکو مشرانو د ده سره یوه ناسته وکړله، ده ته یې ویل چې تاسو خو موږ کوم ظلم نه دی کړی، ستاسو چې دا په خپله جامې جوړول شروع کړي دي، زموږ د کارخانو یو په څلورمه، یعنی پنځه یو په درې په څلور پنځه اویا فیصده کارخانې بندې شوي دي. معنی یې دا ده چې ده اقتصادي فشار پرې راوړل، او دغه اقتصادي فشار د دې باعث شو چې هغه خلک د برطانیې حکومت ته ووایي چې په هند کې په خپلو پالیسیو باندې په تګلارو باندې د سره کتنه وکړي. نو د ګاندي یو څو لاملونه لرل، یو دا چې د هین خلک چې دی اگر چې په ولسی مودا کتابي خبره نه ده یعنی په لټریچر په ادبیاتو کې دا نشته خو عام زمونږ استاد سی هغه په اصطلاح ابزرویشن ده چې د هین خلکو ته چې وګوره هغه ډیر زر خپل مشرمنی او هغه سیسی ټول پسې ګاندی هغه ولسی ملاتړ د نور خلکو په نسبت بیخی ډیر لري لکه د هین نفوس خو هغه وخت کې ډیر غټ نفوس دا یو خبره دویمه خبره ده چې د ګاندی سره هغه څه و چې د هین حکومت مجبوره کولی شو چې سټیټس کو ته ګرانه کړي زمن د دې خواته به دغه مشکل چې وو دغه مسله به ډیره نه و زمنګه مثلا که تاسو د هین تاریخ ته وګورئ د هین په تاریخ کې هین د انګریزانو په وخت کې انګریزانو د قصته پینډی او خیبر پختونخوا چې وسته وسوي دای د دېونه چاونې جوړې کړې وي یعنی دا چاونې وي زیاتره نظامی تشکیلات د هین چې تاسو وګورئ په دې سیمو کې خو که سند وګورئ سند په هین کې او سند مثلا په بمبای کې او سند په ګجرات کې او سند په احمد آباد کې هغه طرف ته سند وو نو ګاندی کولای شو چې د دې هغه سنتي څرخه چې ده هغه ودری او یا کونه وینه درې ټکانې کی او په هغه باندې دومره فشار راوړي چې حکومت خبرو ته یاد دی خبر کول تر راکړي خو په پښتونخوا کې خوده غسه شي نه او که تاسو د پښتونخوا تاریخ وګورئ معنی دقیق شمیره یې ده خو د باندې د یو انګلیس کتاب لیکل دی په هغه کې د خوده لیدي چې فکر کوم په 1914 کې که په 1915 کې هم په دغه کالونو کې فکر کوم الان جانسن دا کتاب لیکلی پښتو ته ترجمه شوی دی د لیکلی دی چې صوبه سرحد چې په هغه وخت کې په 1901 کې دا ځان له صوبه جوړه شوله او دیو خپله بودیجه نه شوه پوره کولی د فکر کوم درېمه حصه بودیجه پوره کوله شوه نوره بودیجه د دیو د دغه مرکز نه ورته راتلله نو ته چې خپله بودیجه نه شي پوره کولی نو ته به په حکومت باندې څه اقتصادي فشار راوړې نو زه فکر کوم چې دغسې ډېر عوامل د سړی پرې خبرې کولی شي یو خبره بله چې زه دغه مشروطیت ما یو څه لوستی دی خو ډېر معلومات پرې نه لرم او دغه بود نه ما نه دی لوستی چې مثلا دی د عدم تشدد د بود نه دی کوم کارونه کړي که میندې کړي نور هغه عمومي مې لوستی دی خبره دا ده یو فرق باید واضح یو هغه دا ده چې عدم تشدد چې کله مونږ یادو په دې کې دوه خبرې دي دوه خبرې په دې کې پټې دي هغه خبرې دا دي چې په دې کې به یو تشدد بنی دا یوه خبره دویمه خبره دا ده چې دا ولسی مبارزه ده دا به ولس دا مبارزه کوي حکومتونه دا مبارزه نه شي کولی نو د مشروطیت تحریک چې و سعیده مثلا دو علمي کارونه کول یو څه سازمان او دا شیان هم لرل مجلې هم لرلې کار هم کوه اخبار هم لر خو خبر د حکومت دننه او بهر خو امان الله خان کله ازادي غشته امان الله خان الته بچاو نو دغه شی په هغه تخنیکی لحاظ فکر کوم چې د عدم تشدد او د تعریف د محور نه دا وباسي به نو زما دغه رقم یو فکر دی
0: او یو یا دا ونه چې زه غواړم وکم دلته دا چې لومړی مشروطیت کاملا ولسی او د اماغه سي مشران وزپل شول په توپ ولوزول شول لکه د عدم تشدد ټول حرکتونه چې یا زندانی شوی او دویم شکنجه وګڼلې ولیدلې زندانیان شول عمر قید شول سیاچالونو ته وغورځېدل او هغه مشران د مولوی واصف کندهاري په شمول د توپ خولې ته وتړل شول د امیر حبیب الله خان لپاره یعنی لومړنی مشروطیت کاملا او اما دوی هیڅ ډول د تشدد هغه نه درلوده دوی نه وسله اخیستې وه دوی اکثرا د حبیبې د لیسې معلمانو او روحانیونو نو اما دوه مشروطیت چې بیا یو مقدار سازمانی حرکت وو وروسته بیا دې کې شک نشته چې د شاه امان الله سره ملګری شو استقلال هغه بیا وروسته خبره ده اما لږ تر لږه دوه جریانونه موږ د عدم تشدد د لارې بهیر ګڼلی شو چې اول مشروطیت او د ویښ زلمیانو حرکت په هر صورت اوس راځم دغه که تاسو په دې کې یو توضیح لرئ بیا به زه پوښتنې ته بېرته راشم
1: عمومي توضیح غواړم چې ویکمه لیوال صبر تحریک چی هر تحریک چی که دا په خپل وخت کې کامیاب شي که کامیاب نشي راتلونکو نسلونو باندې دا اغیز لري په دې باندې موږ خدای خدمتګار باندې خبرې کولی شو ما یو کتاب په دې لیکلی چې خدای خدمتګار اغیز څه دي کوس طرف ته چې پښتنو کې چې دا شعور دی تاسو دا که وګورئ دغه خلک به یا دغه خلکو بچي چې څوک په خدای خدمتګار کې فعال و او یا یې غړي و که څوک د مثلا د پښتنو د حق غږ کوي که څوک پښتو ادبیاتو ته کار کوي، که څوک پښتون قام ته کار کوي، تاسو که دوی صحیح مطالعه کوي دا به خامخا د خدای خدمتګار د تحریک سه یوه اړیکه لري. نور تاسو په ادبیاتو باندې ډېر پوهیږئ، په ادبیاتو کې که موږ او تاسې دا یو څه لاسته راوړنې ګورو کوس طرف ته، دا همدغه خدای خدمتګار د تحریک نتیجه ده چې په خلکو کې ویښتابه رامنځته که خلکو له یو فکر ورکړه او د هغه فکر نتیجه موږ ګورو. نو زه ستاسو ته دغه یوه خبره بیخي منمه چې هر تحریک چې که په هغه خپل وخت کامیاب نه شي د دې اوږدمهالې او منځمهالې اغیزې خامخا وي.
0: او ډېر زیاته مننه په همدغه د خصوصا په پښتونخوا کې او د پښتنو تر منځ د عدم تشدد د اوږدمهالې مبارزې پر څرنګوالي باندې باید مفصلې خبرې وکړو. اما تر هغه مخکې زما یو بله پوښتنه ده، هغه د عدم تشدد له جریانونو سره ایډیولوژیک ټکر دی. دا کیسه په هند کې هم وشوه. ګاندی د کاستونو او د طبقاتو د له منځه وړلو دپاره هڅه وکړه، له شودراګانو سره کیناست، حتی په ځینو روایتونو کې ډوډۍ ورسره وخوړله، او دې د په اصطلاح د افراطي جریانونو ترمنځ د هغه او رادیکالو ترمنځ د هغه په وړاندې عکس العملونه راپیدا کړل. حتی وروسته له بریا نه د ده د قتل قصه هم په همدې کې ریښه لري. همداراز باچا خان ته هم په دغه وخت کې یو شمېر کسانو وویل چې ښه، دا خبره سمه ده چې زموږ په دین کې رحم، عاطفه، زړه سوی دا ډېر مهم دي، ډېر ښه دي، اما په عین زمان کې دلته د جهاد خبره ده او دلته انګریزان دي او یوازې او یوازې د دوی په وړاندې باید وجنګیږو، بله لار نشته. او د باچا خان غوندې یو کس باید دوی ته په څو محاذونو کې قناعت ورکړی وای. آیا تاسو په دې هم کار کړی دی چې له بېلابېلو ولسي مبارزو له بېلابېلو جریانونو سره چې دا څلور که پنځه ډېر پیژنو په دې کې ایډیولوژیکو عقیدوي او دینی ټکرونه له دوی سره رامنځته شوي دي، د دې په وړاندې د ولسي مبارزې د فیلوسوفي یا د مفکرانو ځواب څه دی؟
1: اصلی خبره دا ده لیوال صاحب چې خامخا ولسی مبارزه ډیر خلک داسې غواړي چې هغه غټ فکر دا دی او دا د ولسی مبارزې په اړه یو نه پوهاوی دی. هغه دا دی چې ډیر خلک فکر کوي چې ولسی مبارزه چې ده دا زر نه کامیابیږي او فکر کوي چې جنګ زر کامیابیږي، نو بیا ځینې خلک لاړ شي جنګ ته مخه کړي. څومره تحریکونو ته چې تاسو اشاره وکړه په دې ټولو کې دغه رقم یو اړخ موجود و چې هغوی د ولسي مبارزې مخالف و. خو د پوهاوی پرې ډېر مهم دی. پوهاوی په دې معنا که تاسو د باچا خان مبارزه وګورئ، مخکې د دې نه چې باچا خان ولسي مبارزه د سیاسي موخو دپاره شروع کړي، باچا خان مکتبونه جوړ کړل. دغه مکتبونه چې جوړول، دغه مکتبونه مکتب نوم نه و، مدرسې نوم و. د هغې د باچا خان د ولس په مزاج باندې پوهېده، هماغه رقم کار یې ورڅخه کاوه. مثلا هغه آزادې مدرسې جوړې کړې. خو که د باچا خان ته تاسو وګورئ د اولې ورځې نه چې د مثلا په 1911 کې، فکر کوم که په 1912 دغه کلونو کې، د اولنۍ مدرسه، آزاده مدرسه جوړه کړله. د ده سه مذهبي عالمان و، د ده سه مولانا مخفي و، مولانا اسرائیل و سه، د ده سه مثلا تورنګزو حاجي صاحب و. تورنګزو حاجي صاحب هغه سړی و چې هغه روحاني اړخ یې ډېر زیات قوي و. باچا خان اولنۍ آزاده مدرسه د هغه سه په ملتیا باندې جوړه کړې ده. او د باچا خان اولنۍ څلور ملګري چې و هغه مذهبي عالمان و. نو دلته یو سوی تفاهم خامخا موجود وي، او هغه سوی او هغه دای چې خلک فکر کوي چې ولسي مبارزه په مذهب کې نشته. لکه مخکې چې ته ما اشاره وکړله، ولسي مبارزې مخکې دینه چې مبارزه شروع شي باید خلکو ته پوهاوی ورکړی شي. مثلا ما پخپله په دې باندې خپل کتاب کې لیکل کړي دي چې اسلام او ولسي مبارزه، یا پښتونولي او ولسي مبارزه. اسلام ته که تاسو وګورئ په اسلام کې ولسي مبارزه شته دی، او هغې مثالونه دغه هجرت چې دی دا پخپله یوه ولسي مبارزه ده. هلته تاسو زور زیاتی کېږي، ته بیرته زور زیاتی نه کوي، ته ته هجرت کوې. مثلا دعوت چې دی دا د ولسي مبارزې یو بل قسم دی. دا که چېرته د خلکو سره کار وشي او خلکو ته پوهاوی ورکړی شي، زه فکر کوم دغه مشکل حلیږي. نور په اړه مبارزه کې دغسې یو مشکلی دا که په اسلامي ټولنو کې او که په غیر اسلامي ټولنو کې خو که تاسو باچا خان ته وګورئ مثلا باچا خان چې تقریر یې کاوه په لږ تر لږه په یو تقریر کې په یوه وینا کې خلکو ته ویلي چې ولسي مبارزه زما ولسي مبارزه چې ده دا په پښتو په اسلام باندې ولاړه ده او زه ولسي مبارزه زما دپاره یو نوی شی نه دی ولسي مبارزه هغه وایي چې پیغمبر علیه السلام 1400 کاله پخوا کړې ده یعنی د باچا خان او د ګاندي د مبارزې فرق هم دا دی که موږ ویو که ونه ویو د ګاندي ولسي مبارزه په هندویزم باندې یو څه ولاړه ده د باچا خان ولسي مبارزه په اسلام او په پښتونولۍ باندې ولاړه ده همدا وجه وه چې د ده د ده ملګرتیا ټول د علماو سوه مثلا د علمای هند د ده نږدې ملګري و دا به چې کله هند ته لاړ هلته به ورسه کېناسته پاڅېده او د هغو په مشورو باندې ډېر کارونه ده کول او د ده هغه عملي کار یې چې شروع که په دې کې د ده سه دغه مولیان دغه علماو سه یو څو کسو سه دلته ملګري و نو زما په فکر باندې ولسي مبارزه خبره دا ده چې داسې نه ده چې ته د یو ناروا کار په وړاندې ته غلی کېږي ولسي مبارزه دا ده چې ته د ناروا کار په وړاندې خپل غږ پورته کړې اسلام کې هم دا خبره ده اسلام تاته وایي که ته یو ناروا کار ګورې باید په زړه کې بیا بد ګڼې باید پسې به راپاڅېږي په خوله به خبرې کې خو دا خو ولسي مبارزه هم دغه شی دی ولسي مبارزه موږ چې کومه ولسي مبارزه یادوو هغه دا نه ده چې یو سړی چاله په ښې مخ څپېړه ورکړي او هغه ته چپ مخ راواړوي دلته دا فعاله مبارزه ده د ولسي مبارزه کې یو سوء تفاهم دا دی خلک فکر کوي چې دا غلي کېدل دي دا غلي کېدل نه دي ولسي مبارزه د یو ناروا کار په وړاندې هغومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنګ فعال دی دغه رقم ولسي مبارزه هم فعاله ده بلکې اسلام واړه وایي تاسو وګورئ په مثلا په منځني ختیځ کې په منځني ختیځ کې د عربو پسرلی مصر اسلامي ملک تیونس اسلامي ملک سوریه اسلامي ملک نتیجه ورنګ دا بل بس دی د دې نه مخکې په فلسطین کې ولسي مبارزه شوي دغه لومړی انتفاضه چې وه په هغه وخت کې هغه او هغه ښه کامیابه روانه وه نو بیا معلومات نشته چې ولې د هغه طرف ته لاړه خو که چېرته هغه مبارزې دوام کړی فکر دا و چې هغې نتیجه ورکوله نو ټوله خبره په دې کې ده چې پوهاوی نشته دی که پوهاوی رامنځته شي نو ولسي مبارزه په اسلام کې هم ریښې لري ولسي مبارزه پښتو کې پښتو کې زه تاسو ته مثال وایم لیوال صاحب موږ او تاسې په پیر روخان باندې بحث کوو منګه پیر روخان ته همیشه د دې نه ګورو چې ده د وسلواله مبارزه کوله ما سه یو کتاب دی دا کتاب لیکوال نوم رانهیر دی غټ کتاب دی زما دپاره په یو ټکی ډېر جالب و او ډېر قوي ټکی دی او هغه دا دی چې ده لیکلي چې د پیر روخان ولسي مبارزه چې وه دا وایي چې دا ولسي مبارزه وه د پیر روخان مبارزه هغه وایي ولسي مبارزه وه او د پیر روخان په مبارزه کې دې سړي درې خصوصیاتو ته درېو ځانګړتیاو ته اشاره کړې یو دا ویلی دي چې د مغولو سره مطلب پریکون د مغولو سره دوستي نه کول او د مغولو نه مخ اړول دغه درې مخکې د اصول د پیر روخان د مبارزې مخکې دې نه چې دا په وسلواله مبارزه باندې واوړي د پیر روخان د مبارزې دغه درې اصول خو دلته بیا هم زه دا خبره کوم چې زه دغه کتاب په استناد دا خبره کوم تاسو که په غربي نړۍ کې په لویدیځه نړۍ کې د عدم تشدد چې څومره کتابونه وګورئ هغه هم په دې درې اصولو باندې ولاړ دي اوس پیر روخان څو سوه کاله مخکې تېر شوی پنځه نیم سوه کاله مخکې خو به تېر شوی نو پښتنو کې پنځه نیم سوه کاله مخکې دغه ولسي مبارزه چې ده دا روانه وه یعنې د پښتنو دپاره نوې خبره هم ده هدف دا دی چې په عدم تشدد باندې چا کار نه دی کړی علمي کار په چا نه دی کړی خلکو ته چا نه دی ورښودلی په پښتو کې دوه کتابونه
0: اوس زه همدغه ته راتلم چې څه باید وشي موږ یوازې دوه درې دقیقې لرو او دوه پوښتنې لا پاتې دي اوله پوښتنه چې لنډی جواب راکوي دغه اوسني پښتانه چې تر کرښې اغاړه له کومو ستونزو سره مخامخ دي او نه خپل انساني حقونه لري نه خپل ازادي لري او ربړول کیږي وژل کیږي له خپلو شتمنیو نه محروم دي آیا فکر کوئ چې د پاچا خان لار تداوم به دوی له دغه حالت نه وژغوري لطفا لنډه او بیا بله پوښتنه لرم
1: خبره دا د لیوال صاحب چې ولسي مبارزه کوم طرف ته روانه ولسي مبارزه ما چې څومره مطالعه کړې ده د یوازې مبارزه او احتجاجونه کوي په مظاهره او احتجاجونه کوي په مظاهرو او په احتجاج باندې هیڅ یو تحریک نشي کامیابېدلی غواړي چې خپل حقونه ترلاسه کړي هغې دپاره لرلید ورته په کار دی، اوږدمهالي موخې ورته په کار دي، لنډمهالي موخې وسایل ورته په کار دي، او تاکتیکونه باید دی داسې تاکتیکونه وکاري چې د دې چې څوک مخالف دی دغه ته د سټېټس کو یعنی دغه موجوده حالت تداوم هغو ته مشکل کړي، تر څو پورې چې دغه حالت تداوم یې ورته مشکل کړی نه وي دغه مبارزه نه کامیابیږي. دغه بیخي عمومي فرمول دی چې ته سټېټس کو د خپل مخالف ته نه یې مشکل کړی، هغه اوس دا اوږد باس دی چې ته څنګه مشکل کړې، تاکتیکونه دي ته وګوره چې کوم تاکتیک ډېر قوي دی، دوی به بیا کامیابیږي، که دای نه یې کړې نو نه کامیابیږي.
0: او په یو دقیقه کې دم راته وایي چې د عدم تشدد د پوهېدلو باندې لپاره چې خلک پرې پوه شي څه کول پکار دي؟
1: زما په فکر عدم تشدد لپاره د ټول نه مهمه خبره دا ده چې موږ دې لپاره هغه اکیډمیکه یا علمي زیربنا رامنځته کړو. علمي زیربنا د دې نه شروع کیږي چې په دې باندې خلک څېړنې وکړي، ریسرچونه پرې وکړي، او دا ریسرچونه په هره ژبه چې په خاص کر په ملي ژبه باندې چې نو په دې باندې دا ضرور دي. کله چې موږ علمي زیربنا رامنځته کړو د علمي زیربنا نه وروسته به نور مسایل به وروسته اولنی شی چې دی هغه مهمه هغه دا دی، او دا همیشه د دې لپاره نه ده چې دا د خامخا د سیاسي موخو لپاره وکارول شي. ولسي مبارزه چې دا
0: فرهنګي امکاناتو، له مطبوعاتي امکاناتو، له رسنیزو امکاناتو، او د ادبیاتو او فرهنګ او موسیقي، له هر لارې نه ممکنه ده. ډیره زیاته مننه قدرمن ارچوال صاحب، تاسو ډیره زیاته تخصصي خبرې وکړې، او زه باور لرم چې د عدم تشدد یا ولسي مبارزې په اړه د خلکو په ذهنیت کې بدلون او تغییر راغی. ستاسو له حضور نه، ستاسو له خبرو نه ډیره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو. زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسې په خدای سپارم. په مخه مو ښه شه.
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
3: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: یک دقیقه خبر. واکنش تند وزارت تحصیلات عالی طالبان و درخواست حامد کرزی برای شمولیت دختران در کنکور در فضای سیاسی افغانستان بحث برانگیز شده است. ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان در 24 سرطان در اکس نوشت اظهار نظر درباره تحصیلات عالی و پیشرفت افغانستان برازنده کسانی است که در دوره مسئولیت خود کارنامه مثبت و عملی داشتند. این سخنگوی طالبان خطاب به حامد کرزی نوشت که وی حق اظهار نظر در باره مسائل افغانستان را ندارد و مدعی شد که رئیس جمهور پیشین افغانستان تاریخ خوبی برای کشور بر جا نگذاشته است. در 5 سال گذشته حامد کرزی بارها خواستار بازگشایی مکتبها و دانشگاهها برای دختران شده، ولی این نخستین باری است که طالبان واکنش شدید اللحن به آن نشان می دهند.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: صدای شما
12: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
11: رئیس کمیته ناروی در افغانستان میگوید این نهاد بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی به کمک های بشر دوستانه خود در افغانستان ادامه میدهد و تاکید کرد به جای تمرکز بر محدودیت های افراد دارای معلولیت باید بر توانایی ها و استعدادهای آنان تمرکز شود. رئیس کمیته ناروی برای افغانستان روز یکشنبه 28 سرطان در نشست حمایت از آموزش افراد دارای معلولیت در کابل گفت که برای حمایت مؤثر از افراد دارای معلولیت اقدامات بیشتری لازم است و کرامت و حقوق انسانی آنان باید به طور کامل رعایت شود. او همچنین با اشاره به پیامدهای سالها جنگ در افغانستان خدمت به مردم به ویژه افراد دارای معلولیت را مسئولیت مشترک دانست.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاکی کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایو می کنم. کودک لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
15: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیمی که
15: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

نه تاوتریخوالی، عدم تشدد، عدم خشونت یا نان وایلنس څه دی؟ دا د سیاسي مبارزې کومه شیوه او لار ده که د فیلوسوفیک تفکر کومه عملي پایله. له استبداد، بې عدالتۍ او نیواک سره عاطفي چلند دی که په دینونو او ګروهو کې ریښه لري. آیا د نه تاوتریخوالي یا عدم تشدد په اړه په افغانانو کې سمه انګیرنه او پیژند شته؟ ولې ځینې هغه مبارزې چې د تشدد له لارې شوي او ډېرې وینې پکې بهیدلې دي بیا هم ناکامې وي، خو ځینې ناتاوتریخجنې مبارزې بریا ته رسیدلې دي؟ آیا د مبارزې دغې لارې بنسټونه به څنګه وپیژنو؟

0: ای زما دینی کزو یا ای زما دی مین ورورا ای د نر بابا بچیا ای پیدا لنر مورا سترگی ڈک درنا استا لاس د تش تور د چشوا د غضب پنیلی سور شوی فولادی زغره د چشوا وی پنو مستی مستا پاک وینه د پختون شوا ولی گوره کلیلا بیا تش پمینه د مجنون شوا دا د ادب تشدد تر سر لیک لاندې د غنی خان د شعر یو برخه ده. غنی خان د نه تاوتریخوالي د لوی مبارز باچا خان شاعر زوی و. داسې ویل کیږي چې د شاعر غنی خان زړه هم کله کله د نه تاوتریخوالي مبارزې ته تنګېده او دا یې بریالۍ لاره نه ګڼله. ښایي په همداسې ناهیلۍ کې به یې ویلي وي خښتک د پښتون شلیږي باچا خان ورته گیندی وهی گاندی لیونه شوی دی سنډا ته سرندی وهی. نه تاوتریخواله یا عدم تشدد هغه اصل او تګلاره ده چې له مخې یې ټولنیز سیاسي مدني او شخصي بدلونونه د زور فزیکي تاوتریخوالي او نورو ته د زیان رسولو له کارولو پرته رامنځته کیږي. د عدم تشدد لوښي او اوزار خبرې استدلال سولیز لاریونونه مدنی نافرمانی او بی وسلی پاڅونونه دي چې د حق او عدالت د ټینګښت لپاره ترسره کیږي. ملګرو ملتونو هم دغه مبارزه تعریف کړي او د هغې په بهیر کې یې د بشري حقونو پر درناوي ټینګار کړی دی. داسې باور دی چې په ځینو هندوی دینونو کې دغه فکر لرغونی ریښې لري، خو په نومهالي تاریخ کې د انګریزي ښکېلاک په وړاندې د مهاتما ګاندي مبارزې د نه تاوتریخوالي فکر مشهور او خپور کړ. په امریکا کې د مدني حقونو مبارز مارتین لوتر کینګ او په سویلي افریقا کې د توکم پالنې په وړاندې مبارز نیلسن مانډیلا هم د دغې لارې مخکښان یادي. خان عبدالغفار خان چې پښتانه یې باچا خان بولي د پښتنو د خپلواکۍ ویښتیا او مدني حقونو د ترلاسه کولو د لارې مبارز هم خپله مبارزه د نه تاوتریخوالي پر فکر و باور ولاړه ساتلې. هغه په دې ټینګار کاوه چې د اسلام سپېڅلی دین هم د تاوتریخوالي مخالف دی او پښتانه باید د ټولیزې او ټولنیزې ویښتیا او روښانتیا له لارې دومره پیاوړي شي چې خپل ټول حقونه واخیستلی شي. راځئ په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: د نړۍ په سیاسي تاریخ کې ډېر بدلونونه د جګړو پاسونونو او زور له لارې رامنځته شوي دي، خو داسې خوځښتونه هم شته چې د وسلې پر ځای د فکر، ولسی فشار او مدني مقاومت لار خپله کړې ده. همدا لار د عدم تشدد فلسفه بلل کیږي. د عدم تشدد فلسفه یوازې د جګړې نشتوالی نه دی، بلکې د ظلم، تبعیض او استبداد پر وړاندې یو فعال او سازمان یافته مقاومت دی. په دې فلسفه کې د وسلې او تاوتریخوالي پر ځای له سوله ییزو لارو کار اخیستل کیږي. د عدم تشدد له فلسفې سره تر ټولو ډیر تړلی نوم د هند د خپلواکۍ مشر مهاتما ګاندي دی. د هغه مبارزې د شلمې پیړۍ د سیاسي خوځښتونو لپاره نوې بیلګه وړاندې کړه. ګاندي باور درلود چې که یو ملت منسجم، متحد او پر اخلاقي ارزښتونو ولاړ مقاومت وکړي، کولی شي تر ټولو ځواکمن استعماري نظامونه هم له ماتې سره مخ کړي. د ګاندي له دغه فکر سره د هند ټول ازادي بخونکي موافق نه و. د هند په کانګریس ګوند کې د هغه ملګری سوبهاش چندر بوس له هغه څخه خپل لار بیله او ټوپک ته لاس کړ. د خپلواکۍ غوښتونکو د لښکر جوړولو په نیت د پېښور او کابل له لارې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته ولاړ، وجنګېد او په همدې لار کې ووژل شو. خو ګاندي د عدم تشدد سیاست ته د هند تر بشپړې خپلواکۍ پورې دوام ورکړ. د ګاندي له فلسفې الهام اخیستونکو کې تر ټولو مشهور مشر د امریکا د مدني حقونو فعال مارټن لوتر کینګ و. هغه د تورپوستو امریکایانو د مساوي حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه وکړه او د خپلو ویناو او مدني مبارزې له لارې د امریکا د تبعیضی قوانینو په بدلون کې مهم رول ولوباوه. د هغه مبارزه او د عدم تشدد پیغام د نړۍ ګڼو مدني خوځښتونو ته الهام ورکړ. د عدم تشدد د مبارزې په تاریخ کې نیلسن منډیلا هم ځانګړی ځای لري. هغه د سویلي افریقا د جنسیتي توپیر پر ضد د مبارزې مخکښ مشر او د دغه هیواد لومړنی تورپوستی ولسمشر و. که څه هم منډیلا د مبارزې په یو پړاو کې وسلوال مقاومت هم وکړ، خو له 28 کلن زندان وروسته د ملي پخلاینې، بخنې او سولیز انتقال لار خپل کړه او د توکمیز تبعیض پر وړاندې د مبارزې او ملي روغې جوړې نړیوال سمبول وګرځېد. د عدم تشدد فلسفه د پښتنو په ټولنه کې هم ژور اغیز پریښی دی. د دې فکر تر ټولو مشهور استازی خان عبدالغفار خان یا پاچا خان و. هغه په داسې ټولنه کې د خپلواکۍ، ویښتیا، مدني حقونو، تعلیم او ټولنیز اصلاح غږ پورته کړ شي د برطانوي استعمار له فشارونو او تاوتریخوالي سره مخ و. پاچا خان د خدایي خدمتګار غورځنګ بنسټ کېښود او زرګونه کسان یې د وسلې پر ځای د خدمت، نظم او سولیز مقاومت لپاره وروزل. د پاچا خان مبارزه له دې عمله ځانګړي ګڼل کېږي چې هغه په داسې یوه ټولنه کې فعالیت کاوه چې هم د برطانوي استعمار تر سخت فشار لاندې وه او هم د پښتنې ټولنې دودیز جوړښت د ده د افکارو د خپرېدو لپاره اسانه چاپېریال نه و. د هغه زرګونه پلویان زنداني شول، ووهل شول، ووژل شول. پاچا خان تر وروستۍ شېبې د عدم تشدد له فلسفې وانه وخت. که څه هم د نړۍ هر سیمه کې عدم تشدد خپل لارویان او ملاتړي لري، خو داسې کسان هم شته چې عدم تشدد پر ځای په تاوتریخوالي او وسلوالې مبارزې باور لري. خو د نننۍ نړۍ په پیچلو سیاسي شرایطو کې آیا د عدم تشدد فلسفه لا هم د سیاسي بدلون اغیزمنه وسیله ده که د زور، جګړې او وسلې سیاست یې اغیز محدود کړی دی؟ روحل امین نیازی، لندن.
0: د فرهنګي سپړنې په نننۍ پروګرام کې به د مبارزې دغه لاره وپیژنو، مخینه به یې وپلټو او مخکښان به یې معرفي کړو. هڅه به وکړو چې دې پوښتنې ته ځواب ومومو. آیا عدم تشدد تل یو اغیزناکه او بریمنه لار ده که نه؟ کله

0: اړه د هغو نیوکو په اړه چې لبیلابلو خواونه کیږي څېړنې کړي، مطالعات مو کړي، او په دې برخه کې مو کتاب لیکلی، بلکې کتابونه. تاسو که د افغانستان خلکو ته د عدم تشدد یو تعریف وکړئ چې څنګه په ساده او عام فهمه ژبه پیژندلی شو، او څه ځانګړنې، څه خصوصیات لري چې بیا وروسته د همدغه تعریف په رڼا کې د هغه په نورو اړخونو، ځانګړنو، نیمګړتیاوو، ښېګڼو او د زمان مطابق د هغه د ځواب ورکولو ګټورتیا په اړه بحث وکړلی شو.
1: ډیره مننه لیوال صاحب. تاسو ته، اوریدونکو ته، او ډاکټر صاحب خادم حسین ته خپل سلامونه وړاندې کوم. عدم تشدد، تاسو لکه په مقدمه کې ویل چې دا یو فلسفي فکر دی او که دا مبارزه ده. عدم تشدد یو کلی تعریف کوو، هغه دا دی چې عدم تشدد یعنی د تشدد نه پرته یا د زور نه پرته یوې مبارزې ترسره کولو ته عدم تشدد وایي. خو که څوک وایي چې دا فلسفي فکر دی، هو دا فلسفي فکر دی. که څوک وایي د مبارزې ډول دی، دا د مبارزې ډول دی. په ټوله کې عدم تشدد موږ له درېو زاویو څېړو. لومړی، داسې خلک دي چې هغه عدم تشدد ته یا ولسي مبارزې ته فکري ژمنتیا لري، د هغو دپاره دا د ژوند فلسفه ده، هغوی تشدد نه کوي. دویم، ځینې خلک داسې دي چې هغوی دپاره عدم تشدد دا د مبارزې یوه وسیله ده. مثلا په دې کې باچا خان راځي، یا په دې کې مثلا مارټن لوتر کینګ راځي، یا ګاندی پکې راځي. ځینې پکې داسې دي چې دواړه طرف ته دي. درېیمه ډله هغه خلک دي چې د هغو دپاره عدم تشدد هم فلسفه ده، او هم د هغو دپاره دا د مبارزې یوه لاره ده. یو بل فرق باید وکړو، او هغه دا دی چې موږ او تاسې د دې دپاره چې په عدم تشدد ښه پوه شو، دوه اصطلاحات باید د یو بل نه سره توپیر کړو. یوه اصطلاح ته زور وایي، زور یعنی فزیکي زور چې انګلیسي کې ورته فورس وایي، او بل اصطلاح ته پاور وایي. پاور چې دی د انسانانو پوټینشیل ته وایي، ځواک چې څه ته ویل کېږي. ولسي مبارزه یا عدم تشدد د مبارزې هغه ډول دی په کوم کې چې د انساني پوټینشیل نه استفاده کېږي، چې په هغه کې فزیکي زور نشته دی. او دغه چې دی د وسلواله مبارزه چې ده، په هغه کې د زور نه استفاده کېږي. بل فرق یې دا دی چې زموږ استاسې لکه تاسو ته اشاره وکړله چې ډېر خلک د عدم تشدد په باره کې بېلابېل داسې فکر لري چې هغو ته دا د مبارزې یو ډول نخکاری، یا مثلا هغه فکر کوي چې دا یو چاته مخ ور اړول دي چې په څپېړې و یو ځان پیغلې کېدل دي. دغه نه یوازې په افغانستان کې دا فکر شته، بلکې په ټوله کې د عدم تشدد د مبارزې په اړه دغه فکر موجود دی. خو که را خلاصې کړو، عدم تشدد چې دی، ډېر خلک چې کله د عدم تشدد نوم اوري فکر کوي چې دا باید خامخا د مبارزه سیاسي. د عدم تشدد یو بل کلي تعریف چې دا په دې وروستیو کې په څېړنو کې رامنځته شوی، هغه دا دی چې دا د مبارزې هغه ډول دی چې په هغه کې خلک ځواکمن کوي. انګلیسي کې چې ورته امپاورمنټ ویل کېږي. مثلا د دې ښه مثال چې دی د باچا خان ښوونځي و. باچا خان ښوونځي ولې جوړ کړ؟ باچا خان ښوونځي ځکه جوړ کړ چې ده غوښتل چې د هغه وخت پښتانه دا امپاور کی، دا ځواکمن کی. ځکه انګریزانو په هغه وخت کې، په هغه وخت کې چې صوبه سرحد و، اوس چې پښتونخوا ده، په دې کې ښوونځي نه جوړول. نو باچا خان د دې دپاره چې دغه پښتانه امپاور کی، ده چې کومه مبارزه کوله، اگر چې سیاسي اړخ یې هم لاره، خو د شروع د ښوونځیو نه وکړه. دغه د ښوونځیو جوړول په خپله عدم تشدد دی. نو که را لنډې کړو، عدم تشدد د مبارزې هغه ډول دی په کوم کې چې خلک د انسټیټیوشنل لارو نه، چې یعنی انسټیټیوشنل لارې څه معنی؟ په سیاست کې موږ انسټیټیوشنل لارې درې لارې لرو. یو دا چې خلک پارلماني سیاست کوي، دا یو. دویم دا چې خلک لابي کوي، دا دوه. دریم دا چې خلک مثلا رایه ورکوي، دا درې. دغه انسټیټیوشنل سیاست دی. د دې سیاست نه بهر چې کومه مبارزه کېږي، او د مبارزې د نورو لارو نه چې په هغه کې انساني پوټینشیل شامل دی، د هغې نه استفاده کېږي، دغه ته عدم تشدد ویل کېږي.
0: ډېر زیاته مننه ارچوال صاحب. تاسو په خبرو کې څو مسالې داسې مخې ته راغلې چې باید یو څه نور وسپړل شي. مثلا تاسو ویل چې یو رقم مبارزه ده چې د رای ورکولو د پارلماني مبارزه

0: زی او حتی د مدني لارو څخه دا خو په هغه فضا او په هغه چوکاټ کې کیږي چې هلته د دغه سي مبارزې وسایل مهیاوي قوانین وجود ولري او تاسو یا مبارزه کوونکې لورې افراد یو څه د حق په نامه ولري کنه یو د حقوقو او مسؤلیتونو حدود معلوم وي خو که خبره د ښکېلاک وي یو زورور نیواک شوی وي یو قدرتمند هیواد یو کمزور هیواد ښکېل کړی وي او دغه خلک غواړي ازادي ترلاسه کړي یا په بل حالت کې یو مستبد حاکمیت واکمن وي او په خلکو باندې ظلم کوي هیڅ ډول حق نه وي مطرح د خلکو دپاره او یا په داسې حالت کې چې د پارلماني مبارزې د رای د ورکولو او د نورو انساني حقونو د استفادې امکانات هیڅ نه وي. آیا دغسې یو فضا کې هم د عدم تشدد مبارزه نتیجه ورکوي هلته بیا هم معنا درلودلی شي؟
1: و د چې سوی تفاهم ونشي. زما مقصد دا و چې د سیاست رواجي لارې پارلمان دی لابي ده او رای ورکونه ده. کله چې انسانانو ته، کله چې ملتونو ته دغه لارې بندې، که دا په ولسواکه نظام کې که په غیر ولسواکه نظام کې، دی یو بل ډول مبارزه کوي. دی بیا پارلمان د ووټ او د لابي نه بغیر یو یا د قانون جوړول نه د باندې یو بل قسمه مبارزه کوي چې په هغې کې دوی د زور زیاتي نه استفاده نه کوي او هغې کې د خپل پوټینشیل نه استفاده کوي چې په دې کې اقتصادي، سیاسي، ټولنیز او دغه ډول ډول تاکتیکونه پکې شامل دي. خو بیا دی دغه ولسي مبارزه کوي. خبره دا ده چې لکه تاسو که ستاسو مقصد دی چې عدم تشدد مبارزه په کوم ډول نظامونو کې کیږي، څېړو یو خو د خلکو فکر دی، عامه افکار دي، یو علمي خبره ده. علمي خبره دا ده چې ولسي مبارزه دا په ډیموکراټي نظامونو کې، په ولسواکه نظامونو کې هم کیږي، په دیکتاتوري نظامونو کې هم کیږي. مثلا که تاسو هغه وخت هند ته وګورئ چې برطانیې پرې حکومت کوه، د برطانیې کالونۍ وه، هغه یوه مستعمره وه، هغه مستعمره وه او په هغه مستعمره کې ګاندی مثلا د عدم تشدد دغه تحریک چلولو. بیا په مثلا که تاسو دغه ته وګورئ، که دغه تازه تازه د عربو پسرلي ته وګورئ، عرب سپرینګ چې ورته وایي، په عرب سپرینګ کې مثلا په مصر کې وشوه، مصر کې صحیح ده انتخابات کېده خو یو استبدادي حکومت و، په تیونس کې یو استبدادي حکومت و، هلته دا وشو. په د شرقي اروپا په ځینې ملکونو کې، لاتوانیا، لاتویا و استونیا، په دغه هیوادونو کې د ولسي مبارزې شوي، دغه دیکتاتوري ټولنې وې. بل خواته که تاسو امریکا ته وګورئ، امریکا کې تور پوست خپل مبارزه کوله، دغه مبارزه کې و په یو دیموکراتیک نظام کې کېدله. د علمي لحاظ باندې موندنې دا ښیي چې ولسي مبارزه چې ده په دې باندې سټرکچرل کنډیشنز، یعنی جوړښتونه لکه مثلا د حکومت ډول یا د نظام ډول په دې تاثیر نه کوي، د دې په بریا باندې تاثیر نه کوي، دا په هر ډول ټولنو کې کیږي. خو زما مقصد دا دی چې ولسي مبارزه خلک کله کوي، هغه وخت کې کوي چې دوی په پارلمان کې سیاست نشي کولی، دوی مثلا د لابي نشي کولی، دوی مثلا د قانون جوړونې د لارې خپل غوښتنې نشي کولی، نو دوی بیا ولسي مبارزې ته مخه کوي. نو زما مقصد ده.
0: ډېر عالي. تاسو دغه د جوړښتي امکاناتو ته اشاره وکړه، ښه به دا وي چې د یو فکر یا د یو فلسفي جریان د پیژندلو دپاره یو شمېر هغه اصطلاحات چې ډېر زیات د هغه په جریان کې یا د هغه په متن کې کاریږي هغه وپیژنو. مثلا د عدم تشدد د سیاسي مبارزې او حتی د مدني حقونو د مبارزې دپاره له هغو لارو چارو نه چې استفاده کیږي او له هغې نه مدني نافرمانی ده، یا مثلا د مظاهراتو، د مارشونو، د لاریونونو کول دي. د ګاندي د مالګې لاریون ډیر مشهور دی، یا هغه چې تقریبا 200 کیلومتره لسګونو زرو کسانو ورسره مارش وکړ، یا مثلا هغه تشکیلات چې دغه د عدم تشدد مبارزه رهبری کوي، اهداف ورته ټاکي او ستراتیژیګانې ورته جوړوي. دغه تشکیلات که تاسو د خپلو موندنو او د تحقیقاتو په پایله کې د دغو اصطلاحاتو پیژندنه هم راته وکړي. مدني نافرمانی څه ده او کوم وسایل کوم ټولز کارول کیږي د عدم تشدد په یو منظمه مبارزه کې؟
1: مننه لیوان صاحب، اصلي خبره دا ده چې ولسی مبارزه لکه تاسو وختي اشاره وکړه چې ډېر خلک فکر کوي چې دا د مبارزې یو ناکام ډول دی. دا بېلابېل دلایل لري. یو دلیل یې دا ده چې که تاسو په ادبیاتو کې ډېر کار کړی، په سیاسي علومو کې، په سوشیالوجي کې هم کار کړی، تاسو پوهیږئ چې جنګ ته څومره لابي شوې ده، جنګ ته څومره کار شوی چې انسان پیدا شوی د هغه نه اوسه پورې واخله، په جنګ باندې څومره تحقیقونه شوي. خو په ولسي مبارزه په عدم تشدد باندې څېړنې نه دي شوي. ولسي نو ځکه دغه رقم سوی تفاهمات موجود دي. خبره دا ده که څوک غواړي چې ولسي مبارزه کامیاب شي، یوازې دا نه ده چې یو څوک راوزي مظاهره وکړي یا مثلا اعتصاب وکړي او هغه به کامیابیږي. لکه څنګه چې د جنګ دپاره یو ستراتیجي پکار ده، لکه څنګه چې د جنګ دپاره یو لیډرشپ مشرتابه پکار دی، لکه څنګه چې د جنګ دپاره خلک پکار دي، لکه څنګه چې د جنګ دپاره وسایل او تاکتیکونه پکار دي، دغه شیونه د ولسي مبارزې دپاره هم پکار دي. البته دغه ولسي مبارزه چې ستراتیجیکه ولسي مبارزه چې مثلا د حقونه ته غواړي، زه هغه فلسفي اړخ باندې بحث نه کوم. اوس دا تاسو چې کومه خبره وکړله، ولسي مبارزه چې ده څه ډول ترسره کیږي؟ درې غټو ډولونو باندې د ولسي مبارزې لارې ویشل کیږي. اول ولسي مبارزه به ته به څه رقم کوي؟ اول به یوه لارې دا ده چې قانون او رواج تاته یو کار وایي چې دا مه کوه، ته به کې مثلا قانون او رواج تاته دا وایي چې ته به لاره نه بندې، ته به سړک کې خیمه نه وې، ته به موټرو ټرافیک نه بندې، دا لارې به نه بندې. خو ته کله چې ولسي مبارزه کوې ته دا کارونه کوې. دویم قانون او چوکاټ ځینې وخت کې تاسو ته یو کار وایي چې دا وکه، ته نه کې. په دې کې مثلا حکومت تاته وایي چې ته د برېښنا بیل ورکه، ته د اوبو بیل ورکه، ته مثلا خپلې وظیفې ته لاړ شه، خو ته دا نه کې. نو دا چې دی د ولسي مبارزې د ترسره کولو دویمه لاره ده. درېمه لاره ځینې وختونه داسې کیږي چې د دې دواړو حکومت چې ته څه وایي چې وکه او ته نه کې، او څه وخت کې چې ته وایي چې مه کوه او ته کې، د دې دواړو ټولګه د دې یو درې مالار ده. او ولسی مبارزه خو خبره به هم زده کوم چې کله چې موږ عدم تشدد یا ولسی مبارزه د ستراتیژیکو موخو لپاره کوو، د ستراتیژیک نان وایلنس وي، بلابل نمونه دي زم ته تاسو اشاره وکړله. نو په دغه کې ته یوازې په دې باندې مبارزه نشي کامیابولې چې ته فقط جلسې وکړي او مظاهره وکړي. ته به ستراتیژي لري، لیډرشپ بلري، ریسورسز بلري، او هغه لپاره به یو لرلید لري، دغه لپاره به موخه وهداب لري، لړمحاله اهداف او ګدمحاله اهداف، د کمیونیکیشن سره رقم کې، سره رقم فاندریزینګ کې، دا ټول مسایل پکې راځي. پاتې شو د ولسی مبارزې تاکتیکونه. کله چې موږ ولسی مظاهره یا مثلا موږ احتجاج یا مثلا موږ په پیښور طرف ته چې موږ ډیر یادو هر ارتال چې وتای وي، دا چې کله موږ یادو دا د ولسی مبارزې ډولونه نه دي، دا د ولسی مبارزې تاکتیکونه دي. جین شارپ په دې باندې هغه بنسټیز کار د ولسی مبارزې په تاکتیکونو کړی دی. یو سلو اته نوي تاکتیکونه لیکلي. دغه یو سلو اته نوي تاکتیکونه زما استدلال دا دی چې او ما په کتاب کې په دغه مسایلو ته اشاره کړې. دا کانټیکسچوال دی. کانټیکسچوال په دې معنی چې دغه د امریکا یا د اروپایي ملکونو په دغه کې په پسمنظر کې دغه لیکلي دي. دلته دا عمل کیږي. ځینې زموږ اساسي په نورو ټولنو کې هم عمل کیږي، خو په افغانستان کې کېدای شي دغه ځینې تاکتیکونه چې جین شارپ لیکلي دا عملي شي، ځینې کېدای شي عملي نشي. مثلا په امریکا کې وایي چې د په تاکتیکونو کې یو دا دی چې تاسو د اوبو بیل مه ورکوئ حکومت ته. نو په افغانستان کې خلک اوبه د کوی نه پخپله راوباسي، یا یې د ولې نه راوړي، نو هلته خو بیل نشته دی. نو ځکه زما استدلال دا دی چې ولسي مبارزې تاکتیکونه چې دي دا کانټیکسچوال دي، دا د هرې ټولنې خپل دي. مثلا زموږ ستاسې په ټولنه کې جرګه یو ښه تاکتیک دی، ننواتې یو بل تاکتیک دی، یا مثلا نور ډېر دغه رقم تاکتیکونه دي. نو نمونه چې واخلو، نمونه یو سلاته نوي خودي لیکلي دي، خو زموږ څو پټولنه کې ننواتی جرګه. د جرګې نه علاوه مثلا منګه استاد چې یاد اگر چې پټولنه کې دا خلک ډیر نه خوخی، خو د یو چا سره خبرې بندول، دا په خپل د ولسی مبارزې دا یو لار ده. منګه استاد چې خلک یې کوي نو مولانه دی ورکړي. خو به هم خبره پدې کې دا ده چې یو کس زه راپاڅېږم، زه وایم چې زه مبارزه کوم او زه احتجاج وکړم، دا نتیجه نه ورکوي. دې دپاره ستراتیجي پکار ده، دې دپاره هغه ټول شیونه چې یوه مبارزې ته ضرورت وي هغه باید موجود وي. که هغه نه وي موجود نو مبارزه نه کامیابیږي. بله خبره دا ده چې اگر چې فکر کوم ستاسو کېدای شي وروسته سوال مې د ولسي مبارزې چې اکثره ناکامیږي هغه بېلابېل دلایل لري یا شرایط ته ضرورت لري، هغه شرایط چې تر څو پورې نه وي رامنځته شوي هغه ولسي مبارزه وي، که وسله واله مبارزه وي هغه نه کامیابیږي. مننه.
0: ډېره مننه. تصادفاً چې ما غوښتل چې بیا په همدغه برخه لږ تم هم شو چې تاسو یادونه ورته وکړه، فقط زه دومره یادونه کوم چې زموږ بل قدرمن میلمه ډاکټر صاحب خادم حسین په پښتونخوا کې د تخنیکي او د انټرنیټ او د دې مسایلو د ستونزو له کبله لا تروسه له موږ سره نشته. د همکاران هڅه کوي چې راواخلي، نو د دې دپاره زه باور لرم چې وال صاحب تاسو دغه تخصص له مخې چې لرئ زمونږ دغه پوښتنو ته ستاسو ځوابونه د زموږ د لیدونکو دپاره ډېر په زړه پورې دي، له تاسو سره ادامه ورکوو. اوس خبره په دې کې ده چې هر مبارزه ځانګړی بستر لري چې که هغه بستر آماده نه وي، که هغه تاوتریخجن وي، که ولسي مبارزه وي ستاسو په ډېره ښکلې اصطلاح یا نه تاوتریخوالی، نو کامیابېدل سخت دي. ما چېرته لوستي وو یا مې اورېدلي وو چې د ولسي مبارزې تر ټولو مهم اړخ دا دی چې تاسو اول هغه خلک په خپلو حقونو خبر کړئ چې د هغو دپاره یې حق غواړئ. یعنی اول باید هغوی پوه شي چې د څه دپاره باید مبارزه وکړي، ولې مبارزه وکړي، څه غواړي. که داسې نه شي هغوی نه یوازې چې انسجام نه مومي، تشکل نه مومي، راپاڅېږي نه، او د ولسي مبارزې له رهبرۍ او مدیرانو سره ملګرتیا نه کوي. او دا د عامه پوهاوي فکر کوم چې یوه برخه فرهنګي کار ته اړتیا لري. مثالونه شته دی، د خدایي خدمتګارانو له هغه نه مخکې دی، البته زموږ په خپله ټولنه کې د مشروطیت د دورې، د حبیبیې د لیسې، د سراج الاخبار، هاخواته د بیلابیلو د پښتنو د نهضتونو، په خپله د پښتون رساله او جبهت اصلاح افغانه او داسې بیا وروسته د خدایي خدمتګار او تحریک، او په نړۍ کې نور مثالونه چې دوی وغوښتل چې اول خلک راویښ کړي، له خپلو حقونو یې خبر کړي، له معاصر او مډرن ژوند او د هغه له مزیتونو نه یې خبر کړي، او بیا د مبارزې او انسجام په ګټو یې خبر کړي. ستاسو په نظر که دغه لازم فرهنګي بستر آماده نشي، هڅې ونشي، شعور راویښ نشي، آیا دغه ولسي مبارزه یا د عدم تشدد هڅې معنا موندلی شي؟ زما پوښتنه لږ اوږده شوه، او وروستۍ برخه به یې دا وي چې نو د دغسې یو فرهنګي کار لپاره څه کول پکار دي؟ آیا په دې باندې تاسو بحث کړی دی په خپل کتاب کې؟
1: مننه لیوال صاحب. ما خو کتاب په دې لیکلی دی چې عدم تشدد یا ولسي مبارزه څه شی دی، او د افغانستان په کلتور کې او د پښتنو په کلتور کې دا څنګه عملي کیږي. یعنی هلته مې هغه تاکتیکونه او په دې مسایلو باندې خبرې کړي دي. خبره دا ده لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله، ولسي مبارزه چې ده دا یوې روزنې او دې ته ضرورت لري، دې کې شک نشته دی. مثلا په امریکا کې چې کله د سیول رایټس یا د مدني حقونو تحریک و چې مارتن لوتر کینګ دغه مشري کوله او ځینې نور خلک یې مشران و، نو دوی یو څو کسان هند ته ولیږل. دوی هند ته ولیږل، هند کې هلته دیو ټریننګونه وکړه، او د هند نه بیرته رال دلته بیا په امریکا کې د پوهنتون محصلینو ته، او مثلا د دې په اصطلاح مدني ټولنه یا ځینې نورو خلکو ته دوی ورکشاپونه جوړ کړل. او په هغه ورکشاپونو کې دوی ته نه یوازې د ولسي مبارزې د ترسره کولو لارې ور وښودلې، بلکې هغو ته دا هم تشریح کړه چې ولسي مبارزه دا یو ته وښودله چې ولسي مبارزه چې ده دا د وسله والې مبارزې نه موثره ده. د دې خبرې معنی دا ده که څوک ولسي مبارزه ترسره کوي د هغو دپاره دا ضرور ده چې هغه به په ولسی مبارزه باندې باور لري. یعنی معنی دا ده که چېرته داسې یو حالت سدی مخ کیږي چې هغه باندې جنگ تحمیلیږي، جنگ پرې تپل کیږي یا زور پرې دی به زور نه کوي، دی به هماغه کوم په اصطلاح ژمنه چې کړې ده چې دی به غیر متشددي هغې ته به دوام ورکوي او هرګز به که د دې ورسره زور زیاتی کیږي دی به تشدد نه کوي. کله که دی تشدد وکړه مبارزه ناکامیږي. نو د فکر کومه د دغه دپاره د ولسي مبارزې دپاره داسې عامه پوهاوي نه زیاته ضروري خبره دا ده چې دا په اصطلاح ټارګیټډ روزنیز پروګرامونه وشي. د دې معنا دا ده چې خلکو ته اول دا ور وښودل شي چې ولسي مبارزه څه شی ده، په اړونده ټولنه کې تاکتیکونه څه شی دي، دا مؤثره ده که غیر مؤثره ده، او بیا د ترسره کولو لارې څه دي. نو داسې عمومي عامه پوهاوي ته هم یو څه ضرورت شته دی، خو تخصصي او ډېره ټارګیټډ پوهاوي ته هغه خلک چې مثلا زی او عملا په مبارزه کې ګډون کوي، لکه په امریکا کې هغه وخت کې چې مبارزه کېدله دی مثلا اول د دې نه شروع وکړله چې دلته د سپین پوستو او ځانله رستورانتونه او د تور پوستو ځانله دې محصلین لاړ، تور پوستو ته اجازه نه وه چې دی د سپین پوستو په رستورانت کې کښېني، دی لاړه ته په میزونو باندې کېناسته وایي موږ له ډوډۍ راکوي، خلکو ډوډۍ ور نه کړله، خو دې ته وروسته پسې پولیس راغله او قصه پسې ډېره اوږده شوه، قصه والو ته ورسېده خو دې تاوتریخوالی نه کوه. نو هغه هماغه خبره ده چې نه یوازې دا چې پوهاوی تخصصي پوهاوی ضرور دی، بلکې چوکاټ ورته ډېر ضرور دی، چوکاټ کله یعنی ستراتیجي ورته ډېره ضرور ده. ستراتیجي کې بیا هم زه دا وایم چې مهم شی ستا دا دی چې لرلید دې څه شی دی، لرلید باید ستا معلومي، یعنی ته مظاهره کې نو غواړې ته څه شی د لرلید نه علاوه بیا وروسته ته راځې اوږدمهاله موخې دې څه شی دي، لنډمهاله موخې دې څنګه دي، او دغه موخو ته ته څنګه رسېږې، دغه موخو ته ته رسېږې څنګه، هغې دپاره به ته مثلا تاکتیکونه بیا غوره کوې. پاره ټولنې تاکتیکونه خپل دي، زموږ د ټولنې خپل تاکتیکونه دي، د نورو ټولنو خپل تاکتیکونه دي. کله چې د تاکتیکونه او دغه ته تعریف کړل، د هغې نه وروسته وسایل ته ستا ضرورت دی. مثلا ته دې ته وسایل څنګه پیدا کړې، وسایلو کې بیا خبرې شته دی چې مثلا ته د دغه څوک چې د دې تحریک یا د دغه مبارزې غړي دي د هغو نه چاندر اخلي او په څه طریقه باندې مخکې ځي. په ولسي مبارزه کې یو ښه کار دا دی چې هغومره وسایل مادي وسایل پکې نه لګېږي څومره چې په وسلواله مبارزه کې لګېږي. مننه
0: ډېره زیاته مننه. زه به دلته په درېو تاریخي مثالونو باندې یو څه رڼا واچوم چې بیا تاسو نه د هغو د مقایسوي او په اصطلاح تطبیقي کتنې نظر واورو. مثلا په هندوستان کې موږ دلته په تصویري برخه کې هم اشاره ورته وکړه چې ګاندي ستاسو په ښکلې اصطلاح ولسي مبارزې ته یا د عدم تشدد مبارزې ته دوام ورکړ، اما نورې ډلې داسې وې چې هغوی په جګړه او د انګریزانو په ضد باندې په وسلواله مبارزه باور درلوده، او یو هم د بوس تر مشرۍ لاندې وسلواله مبارزه وه چې وځپل شوه یا د نورې هم وځپل شوې، خو ګاندي مخکې لاړه، وربلول شو، وزورول شو، اما بالاخره په یو ډول خپل هدف ته ورسید. په افغانستان د دریګونو جګړو پر مهال هم داسې یو څه کتلی شو. دوه جګړې افغانانو په د جنگ په ډګر کې وګټلې، دواړه ځلې انګریزان وشړل شول، خو ولې انګریزان بیرته راغلل، ولې افغانستان بیا بیا ونیول شو یا مداخله پکې وشوه؟ خبره په دې کې وه چې د هغه دپاره لازم سیاسي او فرهنګي بستر نه و چې خلک خپله خپلواکي وساتي. داسې ویل کیږي چې په درېیم ځل باندې د مشروطه غوښتونکو فرهنګي کار، روښانتیايي کار د دې باعث شو چې هغه هم په عدم تشدد ولاړو، چې کله چې بیا خلک پاڅېدل او خپلواکي نه یوازې دا چې واخیستل شوه بلکې په رسمیت وپېژندل شوه او ثمره یې درلوده او په افغانستان کې بدلونونه راغلل. د ډیورنډ کرغېړنې کرښې اغاړه پښتنو هم د باچا خان تر څنګ ایپی فقیر مبارزه کوله، عملا مصالحانه، اما باچا خان ترې وبریده وکړای شول چې پښتانه راویښ کړي، سره منسجم یې کړي. دغو درېو مثالونو ته په کتلو سره تاسو څه فکر کوئ چې دا د ولسي مبارزې د تداوم برکت و چې بالاخره یو مقدار نتیجه ورکړه، که نه لازم شرایط ورته چمتو شول، ځکه تاسو په پایل کې دا ویلي چې که لازم شرایط نه وي چمتو، که مبارزه متشدده وي که غیر متشدده وي پایله نه لري. دغه لازم بستر نه ستاسو هدف څه دی؟
1: لازم بستر نه هدف داده په دغه د عدم تشدد یا د ولسي مبارزې، هغه تاسو چې ویل د ولسي مبارزې د ادبیاتو په اصطلاح چې وی او په انګلیسي کې ورته سټیټس کو وی، موجوده حالت، هغه مبارزه کامیابیږي چې ته خپل مخالف ته، چې هغه مثلا که د ګاندي مثال واخلو، د برطانوي هند حکومت و چې هلته وایسرای او ټول حکومت وسو، دغه د ده مخالف و، که ته مبارزه ته په داسې طریقه باندې وکړې چې ته هغه خپل مخالف ته هغه سټیټس کو، یعنی هغه حالت ساتل مشکل کې ستا مبارزه کامیابیږي. که چیرته او ته سټیټس کو ساتل مشکل نه کې مثلا، نو بیا ستا مبارزه نه کامیابیږي. د ګاندي مثال که تاسو وګورئ، د ګاندي مثال کې د یو وخت کې د مالګې مارچ وکړه، د مالګې مارچ په دې معنی چې سالټ مارچ ورته وایي، د په هندوستان کې خلکو چې مالګه جوړوله، د برطانیې حکومت هغو ته ویلی چې تاسو ماله دغه راکوي، ده ټیکس یې ته اخیسته، د مالګې ټیکس یې اخیسته. نو ګاندي دا قانون مات کړ، لکه ما چې ورته اشاره وکړله، حکومت تا ته وایي چې ته به مالګه پخپله نه جوړه، که جوړه ټیکس به ورکړې. خو ګاندي هغه کار وکړه کوم چې حکومت ورته ویل مه کوه، دا لاړ خلک یې د ځان سره ملګري کړه، څو سوه مایله سفر یې وکړ او بالاخره د سمندر نه اوبه راواخیستلې، هغه اوبه یې جوش کړلې او مالګه جوړه کړه. دا یو سمبولیک حرکت و، خو تاثیر یې بیخي ډېر و. حکومت په یو داسې مشکل کې واچوه چې که چیرته دیو ګاندي نیولې، ګاندي بندي کولی ټول هندوستان ورته راپاڅېده، او که ګاندي نه نیولې، ګاندي قانون مات کړی و، نو حکومت حیران شو چې څه وسه وکړي. نو دا یو مثال دی. بل مثال یې مثلا دا دی چې یو وخت کې د ګاندي او د ده ملګرو په وینا باندې خلکو ته ویل چې تاسو باید دا د خامتا جامې جوړې کړئ، او د په انګلستان کې جوړې شوې جامې هغه مه اخلئ، ځکه انګریزانو د هند نه دغه وړل، دا مالوچې د هندي مالوچې وړل، هلته یاتې جامې جوړولې، راوړلې بېرته په دېو باندې ګرانې خرڅولې. نو ګاندي خپلو خلکو ته ویل، او تاسو به لیدلې مې د ګاندي په هر عکس کې چې وګورئ، هلته اوسه څرخۍ، دغه څرخۍ یوازې سمبولیک اهمیت هم لري، او د سمبولیک نه علاوه یو قوي پیغام ورکوي. قوي پیغام یې دا و چې خلکو کله خپلې جامې جوړول پیل کړل، نو د هغې نه وروسته ګاندي دا د دوی ورته ګردۍ میز وی یا ګول کمپ فرانسه ته ویل، دا لاړ دغه ته، دا هند ته لاړ، انګلستان ته لاړ. هلته چې لاړ، همده دغه د فابریکو مشرانو د ده سره یوه ناسته وکړله، ده ته یې ویل چې تاسو خو موږ کوم ظلم نه دی کړی، ستاسو چې دا په خپله جامې جوړول شروع کړي دي، زموږ د کارخانو یو په څلورمه، یعنی پنځه، یو په اووه، درې په څلور، پنځه اویا فیصده کارخانې بندې شوي دي. معنا یې دا ده چې ده اقتصادي فشار پرې راوړل، او دغه اقتصادي فشار د دې باعث شو چې هغه خلک د برطانیې حکومت ته وایي چې په هند کې په خپلو پالیسیو باندې، په تګلارو باندې د سره کتنه وکړي. نو د ګاندي څو لاملونه لرل، یو دا چې د هند خلک چې دي، اگر چې په ولسي مو دا کتابي خبره نه ده، یعنی په لیټریچر په ادبیاتو کې دا نشته، خو عام زمونږ استاسي هغه په اصطلاح ابزرویشن دا ده چې د هند خلکو ته چې وګورو، هغه ډېر زر خپل مشر مني، او هغه پسې ځي ټول پسې. ګاندي هغه ولسي ملاتړ د نورو خلکو په نسبت بیخي ډېر لري، لکه د هند نفوس خو هغه وخت کې ډېر غټ نفوس و. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې د ګاندي سه هغه څه و چې د هند حکومت مجبوره کولی شو چې سټیټس کو ته ګرانه کړي. زمونږ د دې خواته بیا دغه مشکل چې و، دغه مسله بیا ډېره نه وه. زمونږ مثلا که تاسو د هند تاریخ ته وګورئ، د هند په تاریخ کې، هند د انګریزانو په وخت کې، انګریزانو د قصده پینډۍ او خیبر پختونخوا چې وسته وسوي، دای د دې نه چاوڼۍ جوړې کړې وې، یعنی دا چاوڼۍ وې. زیاتره نظامي تشکیلات د هند چې تاسو وګورئ په دې سیمو کې و. خو که سند وګورئ، سند په هند کې و، سند مثلا په بمبای کې و، سند په ګجرات کې و، سند په احمد آباد کې و، هغه طرف ته سند و. نو ګاندي کولی شو چې د دې هغه صنعتي څرخه چې ده هغه ودرئ، او یا که ونه درئ، ټکانه یې کړي، او په هغو باندې دومره فشار راوړي چې حکومت خبرو ته، او یا د دې خبرو کولو ته راکاږي. خو په پښتونخوا کې خو دغه څه شی نه و. که تاسو د پښتونخوا تاریخ وګورئ، ما نه دقیق شمیره یېره ده، خو دې باندې د یو انګلیس کتاب لیکلی دی، په هغې کې دا ښودلی دي چې فکر کوم په 1914 کې که په 1915 کې، هم په دغه کلونو کې فکر کوم الان جانسن دا کتاب لیکلی پښتو ته ترجمه شوی دی. د لیکلی دی چې صوبه سرحد چې په هغه وخت کې په 1901 کې دا ځان له صوبه جوړه شوله او دیو خپله بودیجه نه شوه پوره کولی. د فکر کوم درېمه حصه بودیجه پوره کوله شوه، نوره بودیجه د دیو د دغه مرکز نه ورته راتلله. نو ته چې خپله بودیجه نه شي پوره کولی نو ته به په حکومت باندې څه اقتصادي فشار راوړې. نو زه فکر کوم چې دغسې ډېر عوامل دي سړی پرې خبرې کولی شي. یو خبره بله چې زه دغه مشروطیت ما یو څه لوستی دی خو ډېر معلومات پرې نه لرم او دغه بود نه ما نه دی لوستی چې مثلا دی د عدم تشدد د بود نه دی کوم کارونه کړي کمیندې کړي، نور هغه عمومي مې لوستی دی. خبره دا ده یو فرق باید واضح یو هغه دا ده چې عدم تشدد چې کله مونږ یادو په دې کې دوه خبرې دي، دوه خبرې په دې کې پټې دي. هغه خبرې دا دي چې په دې کې به یو تشدد بنی، دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې دا ولسی مبارزه ده، دا به ولس دا مبارزه کوي، حکومتونه دا مبارزه نه شي کولی. نو د مشروطیت تحریک چې وو سعید مثلا دی علمي کارونه کول، یو څه سازمان او دا شیان هم لرل، مجلې هم لرل، کار هم کاوه، اخبار هم لر. خو خبره د حکومت دننه او بهر، خو امان الله خان کله ازادي اغیسته امان الله خان الته باچاو. نو دغه شی په هغه تخنیکي لحاظ زه فکر کوم چې د عدم تشدد او د تعریف د محور نه دا وباسي به. نو زما دغه رقم یو فکر دی.
0: او یوه یادونه چې زه غواړم وکم دلته دا و چې لومړی مشروطیت کاملا ولسی و او د هماغسې مشران وځپل شول، په توپ والوځول شول، لکه د عدم تشدد ټول حرکتونه چې یا زندانی شوي او دویم شکنجې وګڼلې ولیدلې، زندانیان شول، عمر قید شول، سیاچالونو ته وغورځېدل، او هغه مشران یې د مولوي واصف کندهاري په شمول د توپ خولې ته وتړل شول د امیر حبیب الله خان لخوا. یعنی لومړنی مشروطیت کاملا، او اما دوی هیڅ ډول د تشدد هغه نه درلود، دوی نه وسله اخیستې وه، دوی اکثرا د حبیبې د لیسې معلمانو او روحانیونو. نو اما دوم مشروطیت چې بیا یو مقدار سازمانی حرکت وو، وروسته بیا دې کې شک نشته چې د شاه امان الله سره ملګری شو استقلال، هغه بیا وروستۍ خبره ده. اما لږ تر لږه دوه جریانونه موږ د عدم تشدد د لارې بهیر ګڼلی شو، چې اول مشروطیت او د ویښ زلمیانو حرکت. په هر صورت اوس راځم دغه که تاسو په دې کې یو توضیح لرئ بیا به زه پوښتنې ته بېرته راشم.
1: عمومي توضیح غواړم چې ویکمه لیوال سیبر تحریک چی، هر تحریک چی که دا په خپل وخت کې کامیاب شي که کامیاب نشي راتلونکي نسلونو باندې دا اغیز لري. په دې باندې موږ خدای خدمتګار باندې خبرې کولی شو. ما یو کتاب په دې لیکلی چې خدای خدمتګار اغیز څه دي، کوس طرف ته چې پښتنو کې چې دا شعور دی تاسو دا که وګورئ دغه خلک به یا دغه خلکو بچي چې څوک په خدای خدمتګار کې فعال و او یا یې غړي و، که څوک د مثلا د پښتنو د حق غږ کوي، که څوک پښتو ادبیاتو ته کار کوي، که څوک پښتون قام ته کار کوي، تاسو که دی صحیح مطالعه کوي دا به خامخا د خدای خدمتګار د تحریک سه یوه اړیکه لري. نور تاسو په ادبیاتو باندې ډېر پوهیږئ، په ادبیاتو کې که موږ او تاسې دا یو څه لاسته راوړنې ګورو کوس طرف ته، دا هم دغه خدای خدمتګار د تحریک نتیجه ده چې په خلکو کې ویښتابه رامنځته که، خلکو له یو فکر ورکه او د هغه فکر نتیجه موږ ګورو. نو زه ستاسو ته دغه یوه خبره بیخي منمه چې هر تحریک چې که په هغه خپل وخت کامیاب نه شي د دې اوږد مهالې او منځ مهالې اغیزې خامخا وي.
0: او ډېره زیاته مننه په همدغه د خصوصا په پښتونخوا کې او د پښتنو ترمنځ د عدم تشدد د اوږدمهالې مبارزې پر څرنګوالي باندې باید مفصلې خبرې وکړو. اما تر هغه مخکې زما یو بله پوښتنه ده، هغه د عدم تشدد له جریانونو سره ایډیولوژیک ټکر دی. دا کیسه په هند کې هم وشوه. ګاندي د کاستونو او د طبقاتو د له منځه وړلو دپاره هڅه وکړه، له شودراګانو سره کیناست، حتی په ځینو روایتونو کې ډوډۍ ورسره وخوړله، او دې د په اصطلاح د افراطي جریانونو ترمنځ د هغه او رادیکالو ترمنځ د هغه په وړاندې عکس العملونه را پیدا کړل. حتی وروسته له بریا نه د ده د قتل قصه هم په همدې کې ریښه لري. همداراز باچا خان ته هم په دغه وخت کې یو شمیر کسان وویل چې ښه دا خبره سمه ده چې زموږ په دین کې رحم، عاطفه، زړه سوی دا ډیر مهم دی، ډیر ښه دی، اما په عین زمان کې دلته د جهاد خبره ده او دلته انګریزان دي او یوازې او یوازې د دوی په وړاندې باید وجنګیږو، بله لار نشته. او د باچا خان غوندې یو کس باید دوی ته په څو محاذونو کې قناعت ورکړی وای. آیا تاسو په دې هم کار کړی دی چې له بېلابېلو ولسي مبارزو، له بېلابېلو جریانونو سره چې دا څلور که پنځه ډېر پیژنو، په دې کې ایډیولوژیکو، عقیدوي او دینی ټکرونه له دوی سره رامنځته شوي دي، د دې په وړاندې د ولسي مبارزې د فیلوسوفي یا د مفکرانو ځواب څه دی؟
1: اصلی خبره دا ده لیوال صاحب چې خامخا ولسی مبارزه ډیر خلک داسې غواړي چې هغه غټ فکر دا دی او دا د ولسی مبارزې په اړه یو نه پوهاوی دی. هغه دا دی چې ډیر خلک فکر کوي چې ولسی مبارزه چې ده دا زر نه کامیابیږي او فکر کوي چې جنگ زر کامیابیږي، نو بیا ځینې خلک لاړ شي جنگ ته مخه کړي. څومره تحریکونو ته چې تاسو اشاره وکړه، په دې ټولو کې دغه رقم یو اړخ موجود و چې هغوی د ولسی مبارزې مخالف و. خو د پوهاوی پکې ډیر مهم دی. پوهاوی په دې معنی که تاسو د باچا خان مبارزه وګورئ، مخکې د دې نه چې باچا خان ولسی مبارزه د سیاسي موخو دپاره شروع کړي، باچا خان مکتبونه جوړ کړل. دغه مکتبونه چې جوړول، دغه مکتبونه مکتب نوم نه و، مدرسې نوم و. د هغې د باچا خان د ولس په مزاج باندې پوهېده، هماغه رقم کار یې ورسره کاوه. مثلا هغه آزادې مدرسې جوړې کړې. خو که د باچا خان ته تاسو وګورئ، د اولې ورځې نه چې د مثلا په 1911 کې، فکر کوم که په 1912 دغه کلونو کې، د اولنۍ مدرسه، آزاده مدرسه جوړه کړله. د دسه مذهبي عالمانو، د دسه مولانا مخفي و، مولانا اسرائیل و، سو د دسه مثلا تورنګزو حاجي صاحب و. تورنګزو حاجي صاحب هغه سړی و چې هغه روحاني اړخ یې ډېر زیات قوي و. باچا خان اولنۍ آزاده مدرسه د هغه سره په ملتیا باندې جوړه کړې ده. او د باچا خان اولنۍ څلور ملګري چې و، هغه مذهبي عالمانو. نو دلته یو سوی تفاهم خامخا موجود دی، او هغه سوی او هغه دای چې خلک فکر کوي چې ولسی مبارزه په مذهب کې نشته. لکه مخکې چې ما اشاره وکړله، ولسی مبارزې مخکې دینه چې مبارزه شروع شي، باید خلکو ته پوهاوی ورکړی شي. مثلا ما په خپله په دې باندې خپل کتاب کې لیکل کړي دي چې اسلام او ولسی مبارزه، یا پښتونولي ولسی مبارزه. اسلام ته که تاسو وګورئ، په اسلام کې ولسی مبارزه شته دی. او هغې مثالونه دغه هجرت چې دی، دا په خپله یوه ولسی مبارزه ده. هلته تاسو زور زیاتی کېږي، ته بېرته زور زیاتی نه کوې، ته هجرت کې. مثلا دعوت چې دی، دا د ولسی مبارزې یو بل قسم دی. دا که چېرته د خلکو سره کار وشي او خلکو ته پوهاوی ورکړی شي، زه فکر کوم دغه مشکل حلیږي. نور په هره مبارزه کې دغسې یو مشکل دا که په اسلامي ټولنو کې یي او که په غیر اسلامي ټولنو کې یي. خو که تاسو باچا خان ته وګورئ، مثلا باچا خان چې تقریر یې کاوه، په لږ تر لږه په یو تقریر کې، په یوه وینا کې خلکو ته ویلي و چې ولسی مبارزه، زما ولسی مبارزه چې ده، دا په پښتو او په اسلام باندې ولاړه ده. او زه ولسی مبارزه زما دپاره یو نوی شی نه دی. ولسی مبارزه هغه وایي چې پیغمبر علیه السلام 1400 کاله پخوا کړې ده. یعنی د باچا خان او د ګاندي د مبارزې فرق هم دا دی که موږ وویو که ونه ویو، د ګاندي ولسی مبارزه په هندویزم باندې یو څه ولاړه ده، د باچا خان ولسی مبارزه په اسلام او په پښتونولۍ باندې ولاړه ده. همدا وجه وه چې د ده ملګرتیا ټول د علماو سوه. مثلا د علمای هند د ده نږدې ملګري و. دا به چې کله هند ته لاړ، هلته به ورسره کېناسته پاڅېده، او د هغو په مشورو باندې ډېر کارونه ده کول. او د ده هغه عملي کار یې چې شروع کړ، په دې کې د ده دغه مولیان، دغه علماو سره یو څو کس سره دلته ملګري و. نو زما په فکر باندې ولسی مبارزه خبره دا ده چې داسې نه ده چې ته د یو ناروا کار په وړاندې ته غلی کېږي. ولسی مبارزه دا ده چې ته د ناروا کار په وړاندې خپل غږ پورته کړې. اسلام کې هم دا خبره ده. اسلام تا ته وایي که ته یو ناروا کار ګوري، باید په زړه کې بیا بد ګڼې، باید پسې به راپاڅېږي، په خوله به خبرې کې. خو دا خو ولسی مبارزه هم دغه شی دی. ولسی مبارزه موږ چې کومه ولسی مبارزه یادوو، هغه دا نه ده چې یو سړی چاله په ښی مخ څپېړه ورکړي او هغه ته چپ مخ راواړوي. دلته دا فعاله مبارزه ده. د ولسی مبارزه کې یو سوی تفاهم دادی، خلک فکر کوي چې دا غلي کېدل دي. دا غلي کېدل نه دي. ولسی مبارزه د یو ناروا کار په وړاندې هغومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنگ فعال دی. دغه رقم ولسی مبارزه هم فعاله ده. بلکې اسلام واړه وي، تاسو وګورئ په مثلا په منځني ختیځ کې، په منځني ختیځ کې د عربو پسرلی، مصر اسلامي ملک، تیونس اسلامي ملک، سوریا اسلامي ولګز نتیجه ورنګ دا بیل بس ده دینه مخ کې په فلسطین کې ولسی مبارزه شوی دغه لومړی انتفاضه چې و پاغه وخت کې هغه او هغه حکامیه بروانه و نو به معلومات نشته چې ولې د هغه طرف ته لاړه خو کچرته هغه مبارزه دوام کړي فکر دا و چې هغه نتیجه ورکوله نو ټوله خبره په دې کې ده چې په هاوی نشته ده که په هاوی رامنسته شي نو ولسی مبارزه په اسلام کې مری خیلې لري ولسی مبارزه پښتو کې زه تاسو ته مثال ویم لیوال صاحب منګو تاسو په پیرروخان باندې بحث کو منګه پیرروخان ته همیشه د دې نه ګورو چې د وسلواله مبارزه کوله ما سره یو کتاب دی دا کتاب لیکوال نوم را نیر دی غټ کتاب دی زما دپاره یو ټکی ډیر جالب و او ډیر قوي ټکی دی او هغه دا دی چې د لیکلي چې د پیرروخان ولسی مبارزه چې وه دا وایي چې دا ولسی مبارزه وه د پیرروخان مبارزه هغه وی ولسی مبارزه و د پیرروخان په مبارزه کې د سړی درې خصوصیات او درې ځانګړتیاو ته اشاره کړې یو دا ویلې دي چې د مغولو سره مطلب پرې کون د مغولو سره دوستی نه کول او د مغولو نه مخ اړول دغه درې مخکې د اصول د پیرروخان د مبارزې مخکې دینه چې دا په وسلواله مبارزه باندې واوړي د پیرروخان د مبارزې دغه درې اصول خو دلته بیا هم زه دا خبره کوم چې زه دغه کتاب په استناد دا خبره کوم تاسو که په غربي نړۍ کې په لویدیځه نړۍ کې د عدم تشدد چې څومره کتابونه وګورئ هغه هم په دې درې اصولو باندې ولاړ دي اوس پیرروخان څو سوه کاله مخکې تېر شوی پنځه پنځه نیم سوه کاله مخکې خو به تېر شوی نو پښتنو کې پنځه پنځه نیم سوه کاله مخکې دغه ولسی مبارزه چې ده دا روانه وه یعنې د پښتنو دپاره نوې خبره نه ده هدف دا دی چې په عدم تشدد باندې چا کار نه دی کړی علمي کار په چا نه دی کړی خلکو ته چا نه دی ورښودلی په پښتو کې بیا کتابونه
0: اوس زه همدغه ته راتلم چې څه باید وشي موږ یوازې دوه درې دقیقې لرو او دوه پوښتنې لا پاتې دي اوله پوښتنه چې لنډی جواب راکوي دغه اوسني پښتانه چې تر کرښې اغاړه له کومو ستونزو سره مخامخ دي او نه خپل انساني حقونه لري نه خپل ازادي لري او ربړول کیږي وژل کیږي له خپلو شتمنیو نه محروم دي آیا فکر کوئ چې د پاچا خان لار تداوم به دوی له دغه حالت نه وژغوري لطفا لنډه او بیا بله پوښتنه لرم
1: خبره دا د لیوال صاحب چې ولسی مبارزه کوم طرف ته روانه ولسی مبارزه ما چې څومره مطالعه کړې ده د یوازې مبارزه او احتجاجونه کوي په مظاهره او احتجاجونه کوي په مظاهرو او په احتجاج باندې هیڅ یو تحریک نشي کامیابېدلی غواړي چې خپل حقونه ترلاسه کړي هغې دپاره لرلید وته په کار دی اوږدمهالي موخې ته په کار دي لنډمهالي موخې وسایل وته په کار دي او تاکتیکونه باید دی داسې تاکتیکونه وکاري چې د دې چې څوک مخالف دی دغه ته د سټېټس کو یعنې دغه موجوده حالت تداوم هغو ته مشکل کړي تر څو پورې چې دغه حالت تداوم یو ته مشکل کړی نه دغه مبارزه نه کامیابي دغه بیخي عمومي فرمول دی چې ته سټېټس کو د خپل مخالف ته نه مشکل کړي هغه اوس دا اوږد بس دی چې ته څنګه مشکل کړي تاکتیکونه دې ته وګوره چې کوم تاکتیک دی دوی به بیا کامیابي که دای نه کړی نو نه کامیابي
0: او په یوه دقیقه کې دا هم راته ووایي چې د عدم تشدد د پوهېدلو باندې لپاره چې خلک پرې پوه شي څه کول پکار دي
1: زما په فکر عدم تشدد دپاره د ټول نه مهمه خبره دا ده چې موږ دې دپاره هغه اکیډمیکه یا علمي زیربنا رامنځته کړو علمي زیربنا د دې نه شروع کیږي چې په دې باندې خلک څېړنې وکړي ریسرچونه پې وکړي او دا ریسرچونه په هره ژبه چې په خاص کر په ملي ژبه باندې چې نو په دې باندې دا ضرور دي کله چې موږ علمي زیربنا رامنځته کړو د علمي زیربنا نه وروسته بیا نور مسایل بیا وروسته اولنی شی چې دی هغه مهم هغه دا دی او دا همیشه د د پاره نه ده چې دا د خامخا د سیاسي موخو لپاره وکارول شي ولسی مبارزه چې دا
0: له فرهنګي امکاناتو له مطبوعاتي امکاناتو له رسنیزو امکاناتو او د ادبیاتو او فرهنګ او موسیقي او له هر لارې نه ممکنه ده ډیره زیاته مننه قدرمن ارچوال صاحب تاسو ډیره زیاته تخصصي خبرې وکړې او زه باور لرم
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل
3: از طریق رادیو افغانستان انټرنیشنل
4: تاسو
3: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: رئیس کمیته ناروی در افغانستان میگوید این نهاد بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی به کمک های بشر دوستانه خود در افغانستان ادامه میدهد و تاکید کرد به جای تمرکز بر محدودیت های افراد دارای معلولیت باید بر توانایی ها و استعدادهای آنان تمرکز شود. رئیس کمیته ناروی برای افغانستان روز یک شنبه 28 سرطان در نشست حمایت از آموزش افراد دارای معلولیت در کابل گفت که برای حمایت مؤثر از افراد دارای معلولیت اقدامات بیشتری لازم است و کرامت و حقوق انسانی آنان باید به طور کامل رعایت شود. او همچنین با اشاره به پیامدهای سالها جنگ در افغانستان، خدمت به مردم به ویژه افراد دارای معلولیت را مسئولیت مشترک دانست.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

د افغانستان د ختیځ نورستان په سیلابونو کې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي. د طالبانو د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې ویان یوسف حماد ویلي دي، سیلابونو د نورستان د مرکز پارون په ګډون د ولایت بیلابیلې سیمې ځپلي او ځایي اوسیدونکو ته یې پراخ ځاني او مالی زیانونه وراړولي دي. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول سیلابونو پر وړاندې ډېر زیانمن ګڼل کېږي. د روان کال په پیل کې هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي او ګڼ مالی زیانونه وراړولي وو.

0: ستړي مشه زه رحمان بودرایم. نن سپړنه کې په دې موضوع باس کو. خو لومړی د همکار روح الامین نیوز رپورټ.
1: د نورستان مرکز پارون هغه شیبه چې په سو سانیو کې هر څه له خاورو سره خاورې کړل. کورونه، دولتي ودانۍ او هوټلونه د سترګو پر رب کې لمنځه لاړل. دغه سیلابونه چې له باران وروسته راغلي په مرکز پارون کې درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د ښار ډېره برخه لمنځه تللې او ډېری خلک د خټو لاندې او یا هم نادرکه شوي دي.
2: هوټلونه وړي دي. همداسې دا بازار چې شاته تاسو ګورئ دا بازار ټول تخریب کړی دی او دکانونه وړي دي او ډېر شهیدان دي. دي کورونه لاندې شوي دي او خټو لاندې دي.
1: د طالبانو لخوا د رسمي شمیرو له مخې د نورستان مرکز پارون کې د تیرې ورځې سیلاب له امله لسګونه تنه مړه او ژوبل شوي دي. د طالبانو د پیښو سره د مبارزې چمتووالی ادارې د معلوماتو په اساس نورستان کې د وروستي سیلاب له امله له درویشتو زیات وژل شوي دي. همداراز له اتیاو ډېر نور ژوبل دي. د دوی د معلوماتو له مخې له سلو زیات کسان نادرکه شوي دي. له بلې خوا په دغه سیلاب کې درویش کورونه زیانمند شوي او یا دوکانونه او کورونه په بشپړ ډول لمنځه تللي. یولس هوټلونو څخه څه بشپړ لمنځه تللي او ځینې زیانمند شوي دي. همدارا څلوېښت ارادې لوی او واړه موټرونه زیانمند شوي دي. په همدې حال کې طالبان وایي چې د نورستان سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. دوی همداراز له نړیوالو او کورنیو خیریه بنسټونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي.
3: له پیښو سره د مبارزې امدګۍ ادارې ولایتي ټیمونه د پیښو د لومړنۍ شیبو راهیسې په سیمه کې حضور لري او د ژغورنې لټون، ارزونې او د بیړنۍ مرستو چارې په دوامداره توګه پر مخ وړي. همدارنګه د مرکزي ادارې له لورې نن سهار وختي یو بصلاحیته پلاوی د بیړنۍ حالاتو د عملیاتو د مرکز د رئیس ملا سید احمد عثماني په مشرۍ نورستان ولایت پارون ښار ته تللی تر څو وضعیت له نږدې وازوي.
1: افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون، کمزورو بنسټیزو جوړښتونو او جغرافیایي ځانګړتیاو له امله د طبیعي پیښو پر وړاندې ډېر زیانمن دی. په وروستیو کلونو کې په هیواد کې سیلابونه، زلزلې، وچکالۍ او ځمک ښویدنې زرګونو کورنیو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. باور دا دی چې د اقلیمي بدلون اغیزې د اوبو د مدیریت کمزورتیا او د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي نشتون د دې لامل شوي چې افغانستان هر کال د طبیعي آفتونو له امله له درنو انساني او اقتصادي زیانونو سره مخ شي. روح الامین یزای، لندن.
0: یو ور بیا سړی مشه راځي چې په خبرونه کې په دې موضوع منو سره باسو کو. زموږ سره د نورستان پخوانی والی هغه جمال الدین بدر صاحب ملمکیږي او را سره دی د نورستان د اطلاعاتو او کلتور پخوانی رئیس عبدالوکیل اٹک. تاسو دواړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علی سړی مشه. تشکر. لیدونکو زموږ سره به په کینیډا کې د اوبو او هایډرالوجۍ د چارو څېړونکي ډاکټر یار محمد ترکی هم د پروګرام په یو برخه کې ملګری کیږي. والي صاحب ډېره مننه تاسو ته مو زحمت ذکر درکړ چې تاسو د نورستان د لارو چنو نه، کلو بانډو نه، غرونو دشتو نه، سیندونو نه، بازارونو نه، کاروبارونو نه خبر یې والی پاتې شوي هلته او لازمه ده چې اوس خالته نه یې خو رابطه یا د خلکو د حالاتو د ژوند نه بزن خبروي. مونږ چې څونه معلومات ترلاسه کولی شو هلته په سیمه کې مخابره کولی شوې هغه خو مونږ وویل. تاسو کوم ځانګړي معلومات کده چانه ترلاسه کړي وي چې دا څومره لویه پیښه ده، د مرګ ژوبلې تاوانونو زیانونو چې دي دا خبرونه چې دي ستاسو په انوم داسې ده هم دومره ځایونه خراب شوي دي، هم دومره مړې شوي دي کنه؟ تاسو نور معلومات هم لرئ او ستاسو د لارې مونږ غواړو زموږ لیدونکو اوریدونکو خبر شي.
4: سلام علیکم بندری صاحب، تاسو ته او ټول دوستانو ته، کارمندانو ته، عبدالرشید رئیس صاحب اٹک ته زما لپاره سلامونه او احترامات. او اول ټول له مخکې زه د شهدا او اروا د پر دعا کوم چې خدای تعالی دې د مغفرت وکړي او زخمیان د خدای شفا نصیب کړي او څوک چې پسماندګان دې د خدای تعالی صبر نصیب کړي. او واقعا ډېر یو لوی غمیزه دی نورستان در سپی خو شاید نه و دا ډیر بیساری پیښه دی نو بلاخره شون کې هغه وطن کې دغه سپی خو دوباره آمادګي دوباره وسایل هم نشته دی او که مصیبت پیښ شو نو زر ژغورنې دوباره موږ سره وسایل هم نشته دی خو مجبور شو څنګه چې دا طبیعي مسیر ته کېږي هم هغه ورته پاتې شو او هغه خلک چې هغوی ژغورلو دپاره کوم وسایل نو امکانات وو هغوی هم د لاسه ورکړ متاسفانه نو معلومات طبیعي زه خیر نورستان کې مسؤلیت نه علاوه نورستان اوسیدونکي یم هم هلته خلکو سره هر لحظه تماس کېږي اوس خو تماسونه مثلا شوی دی هر نیم ساعت وروسته لس دقه شل دقه وروسته چونکې لوی غمیزه دی دوامدار په توګه خلکو سره تماس کېږي اول اخلو هغوی نه نو اوس پورې دقیق هر فهم په دې نه معلومېږي بنری صاحب دلته یو د شهداو یا د زخمیانو یا دغسې مفقودینو محلي امار دی هغه در معلومېږي چې فلاني زوی دی او فلاني مثلا پلار دی او فلاني کور نه یو کس نشته دی چونکې سیمه دونه غټه نه دی زر تر زر هغوی معلومات ترسره کېږي او دا شوی هم دی یا دولتي هغه کارمندان چې هغوی ځای معلوم دی هغوی وظیفه معلوم دی هغوی هلته شتون معلوم و هغه خلک هم زر دغه کېږي متاسفانه دلته زمونږ هغه هېوادوال چې چکر دپاره راغلي و د افغانستان د بېلابېلو سیمو نه یا تجارت دپاره راغلی دی دغه ځای کې د خلک جمع شوی دی ام دیول مې نه ارقام به خلور دی اوس پورې غوې دغه معلومه کې بیا د معلومه کې څوک دی او کوم ځای کې موقع درلود او هغه ته ټلیفون شمیرې یا هغه ادرسونه معلومه کې اصلي ستونزې هم دغه ځای کې دي نو اټکل نه مخنه د خلک بس سل نه اضافه دی شهدا او دغه د ګوسه مفقودین دی نو هغه د نور د بشپړت کې دوه احتمالات ډیر کم دی اوس په کې نه لیدل کېږي متاسفانه نو هغه حساب باندې یو سل شل نه ګومان کوم چې شهدا او دغه تعداد تیریږي نو اوس پورې ژغورنې دپاره کوم خاص همغه محلي وسایلو سره خلک لګیا دی کار کوي خو تاسو ګورئ چې دغه دونه لوی ملبه چې سیلاب ځان سره راوړی دی لوی لوی تیږې دی ونې دی اوس دغه ساحه کې بیا د ځینو په لنګ سره نه کېږي چې خلک اصلي ځای ته ورسیږي
0: دا ممکن نه وي والد صاحب زه ستاسې نه یو پوښتنه کوم خو د دې نه مخکې زه یو واقع درته وایم د پښتونخوا په بنیر سیمه کې تیر کال هم دغه شانتې شرق بارانونو او بیا د هغې وروستو خوړنو سیلابونو پوره کلي له منځه یووړل ما د یو خپل پخواني هم مکتب ملګري سره چې اوس پروفیسر دی خبرې کولې نو ما ویل داسې یو پروپوزل جوړولی شي چې د پښتونخوا حکومت ته وای چې په کلو کې چې کوم امامان دي چې هغه د موبایل اپلیکیشن یا د انټرنیټ په کتو باندې هم نه پوها لري نه د لیاقت د حدیثونو ترابو جنازو لاسنیو نه پرته د یو اضافي شی هم ورته ورز کی ناغول چې دا ولې وای نو به زه کوم چې وس خو ساينس ډیر زیاته ترقی کړې ده او یو موبایل کې یو اپلیکیشن ویدر یا د موسم حال چې وای په هغه باندې کده روزانه هغه نیم سات ګوري او داسې کوم آی کې نړیوالې ادارې هم او ځای ادارې هم هر علاقې موسم حال خاینو کولای شي چې ماخام د ماستن وروستو د مانځه وروستو یو اعلان وکړي چې د شپې د زیاتو بارانونو امکان دی تاسې مهرباني وکړئ محتاط پاتې شئ یا د خوړ په غاړه مه پاتې کیږئ نو اگر ته خاندل ماته ویل شي دا په دې کلو کې مولانو ته مخکې نه ډېر کارونه دي په غاړه تور ته یو نوی کار ور په غاړه کوي دي د پاره خو ادارې دي حقیقت دا دی چې دا واړه کارونه دي دا وړوکی کار دی خو ډېر غټ ژوندونه ژغورل کېدی شي که یو مولوي صاحب دا کار وکړي پخوا به ویل چې خوړ کې خلک وده کېدل نه یو سړي ته ویل چې ته وګوره شمال ته چې سودم ته شین دی یعنی اسمان شین دی ورېځې نشته نو خلک په خوړ کې به وده شه د شپې به باران راغی ټول به یوړل والي صاحب دا دونه اوږده قصه مې ځکه درته وکړل چې دا د افغانستان کې په خوا مو وسوم مشکلات ډیر دي د سانسي پر مختګونه ډونه نه دي شوي خو بیا هم ځنی شیان دي فلډ وارننګ یا د سیلابونو خبردارې او د شرق بارانونو خبرداري په داسې علاقو کې خو امکان لري دا په حکومتي په خوا په جمهوریت وخت کې وسني وخت کې هم دا کم د پرایورټیز یا لومړیتوبونو برخه نګرزي د دې ضرورت نه محسوسي ګټه کنه په دې باندې ولې خلک نه خبرول کیږي دومره دلته په کلو کې واړه واړه کلی وي چې باران کیږي دور جو مخ کې خبرداري ورکړې شي فلډ وارننګ وي په دغه سیمه کې ګاډې مچ نه وای والي صاحب موږ پوه کای
4: ابو نیر چې محترم ګور دا حکومتونو لپاره خدای د یو شری زابینه داخل شو موږ یو حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې اعمالکم اعمالکم تاسو اعمال تاسو موږ حکومت کوي حکومتونه هم طبیعي دی چې د خلکو هماغه د نمایندګانو حکومت جوړېږي څنګه چې خلکو پوهه هماغه سې خلک هغه ته راوځي نه حکومت ادارو ده تاسو امریکا کې اوسېږئ امریکا کې ګورئ چې تاسو هلته د محیط زیست یو وزارت دی الان کې امریکا وزارتونه دغه ډېر کم دی فدرال حکومت سره پنځه شپږ وزارتونه دی یو دا هم راځي اوس یورپ کې هم ته وګورم تقریبا دنیا کې یو دغه د حاد یو قوي مسایلو نه دغه د اقلیمي بدلون دی اوس افغانستان کې د اټک صاحب هم شاید د تاسو مطمن ما یو سیمې خلک چې مطالعه لري نو هلته ټول کمزوري درجه تر اخر پورې وزارت نه شو ریاست عمومي و محیط زیست اداره خلک ګمان کوي چې دوی وظیفه څه شی به خلک زیات پوهېده هم نه اوس ګمان نه کوم چې هغوی سفارښتونه کم حد پورې هغوی و علمی مبنا ولاړ به خدا بل بحث دی هغو سرتونه متخصصین به وڅونه هغوی ریسرچونه کړی به دي دزن داخلي ډیټیل دا څنګه غوښمه وظیفه نه و اما د دوی سفارتونه ګمان نه کوم چې وزارتونه جدي اخیستل به چون کله ته کوم حالت چې مانی دلنو یقین نه راځي دا یو اضافه غونډه خو دا خبره کوي جمهوریت وخت کې دی که اوس د نو سو وجهت ګمان کوم هغه هم خراب شوی به هغه وخت هم چندان دی باندې توجه دی زیات نه و نو پاتې شو دلته به د خلکو عامه په هوی د بارم یو بحث کیږي نه خلقو تام چون کی کمزگی سواد کمی خلقو د کمزگی مثلا دغه د علمی مباحث دنیا غبان دی اوس پرمختګ کوي ترقی کوي د پرمختګ دنیا ټول ترقی دار مدار هم دغه د علمی سرچونه دی دا تعال د خلقو د وینه خلق نه آمده کی دا ګمان کوي چې دا د شریعت خلاف یو خبره وای او اکثر دی چې د ولا مو خبره کوي
0: او خالص محترم زما ز خپل ملګری نه خپل شي دا کم چې ډایریکټران دی او زما د کیمرې نشته راستي ما په دې بس کې تاسو خبرې کولې د خپل موبایل ایپ چې دې ته لاړم او په دې مس کې ما وزیرستان رواړه وو او په وزیرستان کې دا وخت ما ته خې چې تندرونه وریږي دومره باران دی او نن هم دی سبا هم دی سبا نه بل سبا هم دی د جمعې تر ورځې پورې او د شنبې تر ورځې پورې دوه اتیا سلنه چانس دی یعنی دا دومره ورکوټ خبره ده او د دې په بنیاد باندې اډوایزري یعنی هغه معلومات هم ورسره لیکل شوی دي قسم ز په واشنگتن کې مخ وای چې دومره انچ باران کې دي شي دومره لختېره وتی شي یی بیخي اسان کار دی او یو پولیس صاحب کا بسوتن د خدای تعالی نو واخلی یو آیت ول ولی چې پرودګار قدرت دې باران کې دن کې تاسو محتاط پاتې شه د ژوندونه جوړل کې دي شي باران زتا ستر تر اگر زموږ زم بل ملمر اغل چې زغوت بخیراله ولو ما په کناډا کې د اوبو هایډرالوجي د چارو سیرونکې ډاکټر یار محمد ترکه ترکه سے ستړي بشه سلامونه په خیراله درته و تشکر سره اوسه والي صاحب تاسو بیا راګرځم اټک صاحب تاسو نو یو پښتنه کوم ما چې کوم دا خبرونه لوستل ما ډې کوشش وکړ چې دا چا سره خبرې وکم خو بهرال مشکلات ډیر دلته هر چا سره خبرې کول په دې وخت کې امکان نه لري دا چې کوم زینه تاوالې شي ودي په دې کې د پارون د خاروالې ریاست ودانې دا ملمستونونه دي یعنی هوټلونه دي لوی اواړه پکې شامل دي مارکیټونه دي اټي دي او زری دا ستوګ نه زینه دي دا ولې ځانګړي توګه باندې په دغه سند پاسه جوړ شوی وو دا کوم خاص علت و دي چې په دغه ځای کې دا خور راغلي دا تاونی ورسولې دي او په خوا هکله په دې موضوع خبره شوې ده چې په دې سیمه کې خورونه یا بارونه کې دي شي زیان کې دي شي دلته په ځینو کې آبادی مکوي کله دا کله په پام کې نه ګرځول شوی اټک سیم غواړم تاسو مو پوښتنه
5: مننه زخپل درناوی ملګری ترکی صاحب او امدارنګ والی صاحب تاسو ته دونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم زبا مخکې د دینه چې ستا دې پوښتنه ته جواب وایم والی صاحب نن تاسو پوښتنه وکړه او چې دا په ټلیفونونو کې دی اپ واچ ویل شي او پاره دی بیا خبرداري ورکړي دا خود موبایل هم خبرې دي موبایل هم په افغانستان کې ناروا دی التار څه خدای پاک تاسو پر لکیږي په توکل ژوند روان دي او پاتر ستاسو د غاصلی پښتنه چې مانو موکړه والی صاحب د منطقې حاکم او سو وخت ځال ته د اطلاعاتو کلتور رئیس ما د نورستان والی خاغله تمیم صاحب هم د غزه ما به هم زیاده جرمنی په حساب ګیناو دقیق هم د غزه چې دا اوس بارانونو سیلابونو وړې دي او دومره ستر تلفات ورکړه د دغه منطقې خلک په هغه وخت کې مراله وختلې چې دلته ځنې هوټلونه جوړ کړي د کونړ خلکو د ننګرهار خلکو چې دلته وختلې چې پنګونه وکړي خو زه د دې شاهد ما عيني چې تمیم صاحب والی صاحب د دې مخالفت کو ویل چې دغه خور هر کال راځي دا امکان لري چې یو وخت دې په دغه شکل راشي چې دا هیڅ نو مخنیوي نه کیږي نو دلته چې کم زیانونه بیا پیخیږي هغه بیا اصلا د جبیره کولو نه دی هغه یعنی دغه د کوم واقعیت چې شوی دا د ولایت د مسولینو سره د خلکو سره دا قابل د وړاندوینې و او دلته په هغه وخت سره د دې ممانعت شوی د خلکو ته اجازه نه دور کړ شوی چې آبادیګانی وشي وروسته د جمهوریت په اخرو کلونو کې چې لارې یو څه آزاد شوي او دغه وشونو یو څه فرصتونه یا فرصت طلب خلکو ته یا د ډیر شوق نه یا د ډیرې مینې نه یا هر څه نه چې وو هغه د جوړېدو د تعمیراتو او د آفاتو په مقابل کې د غرونو په منځ کې د سندونو په غاړه باندې هغه اصول ته هغه لارښوونه ته ونه کتل شو ډیره بیړه وشو او دلته ودانۍ جوړ شوې کستاسي والی صاحب خو هلته پاتې دی تاسو متاسفانه چې دلته بلد ناستې او دغه کومه منطقه کې سیلاب راغلی دې سره ډیر لږه فاصله باندې فکر وکړه چې 1500 متره اپله ډیر زیاتې ودانۍ دي د ولایت ودانۍ ده د عسکري کشله ده نورې ودانۍ دي سریاستونه دي هغه په دغه سې فکر جوړ شوی دي چې هغه نسبتا د سیلاب او د خوړونو د نسبی خطر نه بچتي دغه خبرو ته دلته پام نه دی شوی او دغه ته تاسو وګوري یو لیلیم ده د ماسیلینو د پوانتون هغه هم زیانمنه شوی ده چې هغه د نورو په نسبت هغه لږه زیانمنه شوې ده دغه د کوم ځای کې چې دا خوړ راغلی دی والی صاحب شاهد دی دلته هر کال راځي لږ راځي خو همدغه د کونړ سیند چې دی همدغه منابع دي د اوبو منابع دي د دغه ځایونه دي ته اوبه راکوزیږي دا د اوبو سرچینې دي خو همدغه بارانونه دي همدغه واورې دي په پارون کې ډېرې زیاتې واورې کېږي د پارون په غرونو باندې ډېرې واورې کېږي زمونږ په حساب د په کړنګ اوړي کې چې هغه بيخي سرطان او اسدي هلته واورې پرتي هلته ته مثلا که ډېرې عادي وا اوبه پرتي سبا هغه ډېر کلک جامد یخي واورې هم نه پاتې کېږي هغه د یخ په شکل باندې نو دغه د زما خپل د یاد شي چې همدغه کم ځکه چې دی باور وکړه لکه څوک چې یو بزر چې وړاندوینه کوي چې زه د والی صاحب سره وما څه خلکو مو د تمین صاحب سره چې موږ هلته لاړو او والی صاحب ویل چې دغه ځایونه د اوبو د راوتلو هر وخت دغه شتون شته دی چې دلته ډېر غټ سیلابونه او دغه شي د ممانعتونو باوجود
0: زبیاد تر اگرزم ادا خمو حضور زبیاد تر اگرزم نور پختنه هم در نرم مون سره وسې او تاسو بیخي سم ټکه راته وویلو چې ز په دغه سیمه کې ممکن نه ما دغه سیمه نه پیژنم نو حقیقت دی دا چې ډیر پختنه خپل سیمه نه پیژني او زه هم د هغه پختنو نه یو يم چې زما وطن د سرو سپینو نه ډک ز په زرو پسې بهر ګرځم زه پختون خانه په دوشته وطن کډه په سر او در په در ګرځم ز په ګناه او ثواب سپو هیګم په جنتی خاور نه هر ګر زمان تر څو پورې چې دغه جنتی خاور کې خپل وسایلو
5: منیره صاحب واخنه غواړم دغه سیلاب چې دلته راځي دا د دینه نه تم کیږي دا چې لاندې زی مثلا لاندې واما ولسوالی د بیدا کونړ ته زی دلته سره د دې غزای خلکو د کورونه د سي جوړ کړي دي چې داغه پاخو کورون ته شاید دلته ډیر zarar ونه رسیږي هغه په منطقه کې بلد دی خدانه و آبادیان چې کیږي دا هغه ته ډیر زیات zarar رسیږي
0: وہ پدی باس کو نور باس پہ کو تاثر اثر ہو سے اٹک سے برا اثر ہو سے محترم ترکے سے پسر کے پختن سا سے نکو ما بیا نور چکم پدی موضوع جوور پو ہدا غ بتر نرسو پروگرام کے بیا پختن لرم خو پختنا چے ما زری خبر اعلان وسرا چ افغانن خبر اعلان دی او پد غسی و باندې خبر دی دا غو معلومات وکړل چے پدی مدہ کے پدی ورزو کے پدی میاش تو کے آیا عمومی توګه د غلط خوړونو راځي دا خو جواب دا چې په نورستان او د افغانستان نور ولایتونو کې په دې ورځو کې دومره درانه ورښتونه او سیلابونه یو انپریسیډنٹډ یا یو بیسارې عمل لري رښتیا هم ستاسو په هم داسې د چې دا واقعي یو غیر معمولی اقلیمی بدلون دی ځکه دا کار کوي کنه دا یو عام هر کال په دې ورځو کې دا بارانونه او سیلابونه راځي د غلطه
6: اصلا په افغانستان کې سیلابونه ډېر زیات راځي داسې یو ټرم یا یو لغت ده په هایډرولوژي کې چې هغه ته د سلو کلو بیا راتګ وایي سلو کلونو معنا دا ده چې سیلاب زیاترین سل کلو کې یو وارې راځي، هغه یو وارې کېدای شي سبا وي، کېدای شي لس کاله وروسته، کېدای شي سل کاله وروسته وي، خو هغه سیلاب دومره غرد چې هیڅ ښار نشي ورتمېدلی. تقریبا په یوه ثانیه کې 8000 متر مکعب اوبه به په سیند کې ځي. خو دغه نه که راټیټ شو د افغانستان خصوصا د کابل په د اوبو په حوزه کې تقریبا هر سیلاب له 500 نه تر 2000 متر مکعب په ثانیه کې د سیلابونه په وخت کې راځي. د چاپیریال ساتنې د قوانینو پر بنیاد باندې په کوچني سیند کې که اوبه د 500 متر مکعب په ثانیه کې ډېرې وي هغه ته سیلاب ویل کېږي. خو په داسې سیندونو لکه کونړ او کابل سیند کې د 2000 متر مکعب په ثانیه کې شي هغه هم سیلاب ده. ما چې یو څېړنه کړې ده هغه په سویس ژورنال کې چاپ شوې ده، د افغانستان په کابل حوزه کې هر دوه کاله دا رقم یو غټ سیلاب راځي. یعنی د په تیرو 20 کلونو کې لس که 12 سیلابونه راغلي دي. دا د دې معنی لري چې تر هغو چې خلک دولتونه حکومتونه د دې چاره ونه کړي دغه سیلاب به کورونه وړي او دا به دوام کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا اوبه چې راځي دا پاکې اوبه دي او موږ دا اوس اوبه نه لرو. څو ورځې مخکې ما د تاسو سره له تلویزیون سره مصاحبه وه د کابل د وچېدونکې تحت لرزې اوبو باندې، همدارنګه په جلال آباد کې موږ لانجې لرو، خو اوبه د همداسې موږ نه روانې دي. زه به تاسو ته ووایم چې پارون ښار سور چې ده 500 متره ده، 500 کیلومتره ټول ښار سور ده، عرض ده او 2 کیلومتر دی اوږدواله ده. او پرون اصلا به دې ښار دا به دریاب وای، دا به سیند وای، خو متاسفانه په خوشنۍ سره چې دا ښار ده او دا د په د سیند په رایت آف وی چې ورته وایي د سیند په سرحد باندې دا پرو د سیند په منځ کې تویریږي. د پرون یا د باشګال سیند د دې په منځ کې تویریږي. په شمال کې هم وړوکی بند ده چې هغه اوبه سره را تګولی. داسې داسې کوچني کلي لکه دیوا، ککوم او پاشکي دا هم زیانمن کیږي. په دې لحاظ باندې زه باید ما خلکو ته د افغانستان خلکو ته ووایم چې هر دوه کاله د دا رقم سیلاب انتظار باسئ. هیله ده چې د دریاب په حریم کې کورونه جوړ نه کړي. زه به کوچنی نقل ورکړم د افغانستان خلکو ته که کوچنی سیند لکه دا اوس د باشکال دغه چې د سیند چې ده دیتو و در اگه منسکی چه سیلاو نوی پکی هی خواتم راسته خواتم تاسی باید لپینزوسو نتر سلو مترو پوری باید کورون جور نکی لپینزوسو تر سلو مترو و ده غر سندونه لکه ده کابل و کنر چی ده خانو بیا 2.5 تر 500 مترو پوری چی باید کورون چوب جور نکی ده باید قانون و گرزی ده هیوشانوالی و ده هیوادونو او ده خلقو لپاره.
0: دا مهم ټکی دی. زه نورې پوښتنې هم درنه کوم محترم ډاکټر ترکی صاحب، د نورو مېلمنونو هم پوښتنې کوم. او د اټک صاحب خو شاید دغه ته نږدې وي نیدرلینډز ته. تاسو ټول زیاتره ملګري خبر دی چې 1953 کې چې نیدرلینډ درېمه برخه ځمکه چې ده هغه د سی لیول یا د سمندر نه ښکته ده. او دغه شان د شپې چې کله سمندري اوبه راغلې 1800 خلک یې مړه کړل. نو 1953 کې دغه خلکو چې دغه ورته اشاره م وکړه محترم ته اټک صاحب چې د مباح علم په برکت سمندر ته هم پل وتړل او یو نه ډېرې وتړل او اوسه پورې هغه ورځ زیات زیان بیا سمندر نه دی کړی. 2.5 کیلومتره یو سړک هم جوړ کړ چې هغه دواړو خواو ته اوبه وویشي او د اوبو چې کم فشار دی کم سایکلون جوړی یا هغه کمیږي. ما مقصد دا دی ډاکټر صاحب چې د قدرت د آفت یا د هغې مخه نیول ډېر ګران کار دی، خو تر څه حده پورې په تاوان کې د کمی امکان ضرور دی. دا د افغانستان په زلزلو کې په بارانونو کې په ګرمیو کې په یخنیو کې دا قسم زیات زیانی زیانونه کېږي. د دې یو خو تاسو چې کومه طریقه خلکو ته وښوده چې دا خلق دا تدابیر احتیاط وکړي. د دې نه پرته کم داسې آئیډیا یا کم داسې په حکومتي کچ کې هر څوک وي، هر مذهب هر آئیډیا یقین لري، داسې امکان شته دی چې د دې خلکو د وژنو دا شمېره راکمه شي، د تاوان شمېره راکمه شي؟ یعنی مخه نیول به ممکن نه وي، خو تر سهد پورې داسې کوم کار کېدی شي؟ ډاکټر ترکی صاحب،
6: هو بالکل ما مخکې تاسو ویلي چې په هر دوو کلونو کې یو سیلاب راځي په افغانستان کې، او په هرو لسو کلونو کې یو وچکالي راځي. د دې لپاره باید حکومتونه تدابیر ولري، باید آماده

0: کعب اوبه ذخیره کو هغه نورو ولایتونو ته او نورو ښارونو ته او کلیو ته او بانډو ته یې ورکړو چې په زراعت یې ولګوي. د دې کار مخنیوی ممکن ده. د دې دپاره څه پکار ده؟ اول پوهه پکار ده، پوهه. دوم داسې دولتي تعهد پکار ده چې داسې خدای پجات مخته نیسي ولاړ په هر څه پروګرام په پلان باندې دوی جوړ کړي مخته ولاړ سي. ځکه هر دوه درې کاله بعد سیلاب راځي، نو چې دا اوس راغی بیا کېدای سي کال ته په پارون کې رانیسي، بل بیا په اسمارو کې راسي، په اروندۍ کې راسي. په دې لحاظ باندې دې ته باید برنامې جوړې سي. او خلک چې دي، د خلکو هم زه د حکومتونو خودي په افغانستان کې متاسفانه په خواشنۍ سره چې حکومتونو خپل کردار سم نه دی اجرا کړی، باید موږ دا اقرار وکړو. اکثریت مطلق حکومتونو خو خلکو هم چې د دوی باندې بده ورځ راسي، بس یتیم ملا ته ورمنډه کړي، ملا هم ورته ووایه سي دعا کوئ، تراوی کوئ، بس نور ته هغه خو دا هم ښه خبره ده چې دوی دعا او تراوی وکړي. خدای پاک لیازو کې خدای پاک موږ ته مغفرت راکړی دی، موږ ته پوهه راکړی ده. هغه وایي چې تاسې حرکت وکړئ خو زه به برکت وکړم. نو خلک د داسې کارونه نه کوي چې هر سونی د دریاب حریم په منځ کې دوی هوټل جوړ کړي. دغه د خلکو پوهه د اوس مخکې والي صاحب هم او همدارنګه تک صاحب ډېرې ښې خبرې وکړه. هغه خبرې چې ما غوښتل وکړم هغه دوی وکړلې. ولې زه په دا لوړه کچه د دولت په کچه وایم چې دولتونه خپل وظیفه نه ده اجرا کړې، د دغو ټولو شیانو مخنیوی ممکن ده. خو دې دپاره منابع ریسورسز پکار دي، پوهه پکار ده، تخصص پکار ده، چې هغه متاسفانه په افغانستان کې سم نه دی مدیریت شوی.
1: او نورستان زموږ لپاره یو بیلګه ده. وړه خو موږ د ټول ملت خبره کوو، د ټول منطقي خبره کوو چې په دغه سیمو کې څوک کوم دا پروګرام اوري. د هغو په خاطر محترم والي صاحب، دا د پروردگار روزی رسان دے، ساتون کے دے، رب خدای ته بغار او کیدا. خو د اوسنی حکومت پالیسی دا، گورنمنٹ پالیسی هم دا دا، ان اختیا هم دا دا پډیر داوی سره ویما چې پروجیکټس او پلاننګ کم چې محترم ترقی سے براته ویل هغه شین پالیسی نه دا د بد برغی نه. او دا ډیر د غم جنتیا خبر ده چې پروردگار دا سر انسانانو ته دا کوپړی یوازې د ویختو د اړولو یا د سنو لیول لپاره نه ورکړي دي، کې دنه چې کوم مواد دي دا غي د استعمال هم پکې طریقې خودل شي دي. خو بهرل دوی داسې وایي چې پروردگار ساتونکې دی، پروردگار روزی رسان دی، پروردگار ته بغار کول پکار دي. د ستاسې نه ستاسې د پخوانۍ تجربې په بنیاد یو پښتنه کومه مشکل راغلی، مشکل کې مدد او د کومک ضرورت دی په ځای کچ او په نړیوال کچ. اوسنی وضع کې لومړیتوب په داسې حالاتو کې چې خلک ډیر غیب دی یا لادرکه دی او په نورو سیمو کې داسې کار کېدای شي، څه سټریټجی په کار وي د د ریسکیو اپریشن یا د کومکی امداد لپاره طریقه څه په کار ده؟ اوس که ستاسو غږ اوري، ستاسو تجربې نه څه ګټه پورته کول غواړي؟
2: لومړی د اصلي وایم جناب ترکه صاحب ته، او تاسو فهم کوم چې داسې اشخاص اوس کاناډا کې اوسېږي نه، خیر نور به اداري مسؤولینو چې تجربه به وي نو هغوی چې بهر هم لاړ شي ګمان کوم هغوی تشه ډکېږي، مشکل نشته، د اصلا به ډکېږي. ځینې خلک چې هغه دغه د عصري علومو کې پرمختللي هېوادونو کې لوړې زده کړې کوي، تجربې کوي که نه، هغوی ته خو دنیا هر ځای کې بله ضرورت شته. چېرته لاړ شم نو دغه ترکه صاحب باندې خلکو ته بهر ګمان کوم چې وظیفوس مشکل باندې چېرته لاړ شي دنیا همدغه خپل پوسیګر جرا شي موږ ته کار وکړي. متاسفانه غریب دولتونه دې اهمیت باندې نه پوهېږي او جنجال دغه دی کېږي. اوس انساني ټولنه خو یو بل نه زده کړو نه دغه دی نه، او دا نه شو کولی چې موږ د مثلا اروپا او د آسیا یا د امریکا خلک ځان له ځانه دغه څه به غوبه کړی، به هغو نه به د بل دغه زده به کړي، څه به موږ نه غوبه زده کړي. همدغسې د شی بالاخره تکامل ته رسېږي. او دلته مشکل دغه دی چې وطن کې څوک چې همدغه د متخصص خلق دی هغوی وطن نه بیگانه دی، هغو ته بلته زمینه نه برابرېږي. زه بل دوه دا پوښتنې تاسو چې کوم پوښتنې وي هغوی مورکې مې دوه لنډې دغه کوم مکس حکم بیا به وړاندې لاړ شو. اول تاسو ټلیفون ایپ خبرې کولې، ګوره اول نورستان ټول ځایونو کې اوس هم ټلیفون کار نه کوي، بیا انټرنیټي شبکه خو اکثر کې نشته دي. مثلا دا د شرقي نورستان کاندیشو برګم مډل ډېر پر نفوس ولسوالیانې دی، دغه اټک صاحب دا خبره ده ټول منځکو کې ګرځېدلې دي، کلی په کلی بلد دل دا همداسې ترکه صاحب د خبر نه معلومه کې چې باجګل سیم خو ما طرف نه راځي معلومه کې ټول وطن دې باید پوه شي. نو هلته اوس پورې که چېرته ټلیفون اکثر خو نشته دی، کم ساحو کې یي، نو هم هلته انټرنیټ نشته، که انټرنیټ دې هم پوجي دی ته ټلیفون کې انټرنیټ نشته استفاده کولی. هلته هغه نه خو د خلکو بېسوادي، بیا خلکو اقتصادي حالات چې بیا دغه سمارټ فون واخلي هغې کې دغه ایب نصب کې بیا د الارم